stilte breek en teen die hang die vygies juig in een groot kleurgesang. Ek wil die lang steel garenboom sien, wat uitstaan teen die ondergaande son, wanneer die sweepse voorslag klap van ver, waar vetstert Afrikaner skape blaar en staan oor die bulte kraal te wei, terwyl die rooi stof oor die kudde hang. Ek wil die bobbejaan verskrik oor kla as hy uit die Turksvei laning word geja. Gee my die gannabos en botterboom, die melkbos met lanterns aan elke tak, die plakkie wat so sierlik prik in die vlak. Gee my die glorie van sonsondergang as wolke dik lê aan die westerkim. Dis goud en purper, pers en diepste rooi, wat op die hemeltrans word uitgestrooi, totdat die pragkleur breek en stilletjies versag in teerste blauw en karmoesijn. Dis nag in die Karoo, o wonderuur, die suiderkruis staan in die sterre vuur. Luister, daar skreeu 'n kiewiet, en wild droevig huil 'n jakkals om die kraal waar skape skuil. Gee my die krag van die Karoo, die forse lyn van eysterklip en kaal kareedoringstam, die wynlig wat oor wye vlaktes waai, met allerhande kruie geur belaai. Ek wil die springbok oor die pad sien gaan, wanneer die kapkar oor die rand uitslaan, die draaghout op die disselboom oor kap as perdepote teen die gryspad klap. Gee my die aandblom met haar heninggeur en gousblomplate wat die heuwels dek. Neem alles van my weg, maar o, gee my die grootse gees van die Karoo.

0: Jo, laat Idie Du Plessis my daarom nou verlang. Ek wonder watter Karoo hom so in vervoering gehad het. Dis waarskynlik die Bo Karoo. Du Plessis was immers 'n boerling van daardie wêreld. Hy daar in Philippstown en Petersville se geweste groot geword. Ek wens jy kon my nou vertel watter Karoo jou so met waardering en heimwee kan vul. Want almal van ons het mos maar een, nie waar nie. Of jy nou daar gebore is of eers later in jou lewe daardie gestroopte stiltes ervaar het, almal raak iewers verlief op 'n Karoo. Myne is die valleie van die Klein Karoo deur tussen die swart berge en die lange berge. Die Handam Karoo lê my ook na in die hart. Dit is weer daai streek rondom Calvinia en Newtville en Louisfontein. Dan is daar die Hardemans Karoo, daar in Williston se wêreld. Die Ceres Karoo of die Tankwa Karoo oos van die Doringrivier. Die Moordenaars Karoo, noord van Lynsburg tot teen die Nieuweveld berge. Daar selfs 'n sogenaamde Skyn Karoo. Mense van Philippolis en Forest Smith en Jagersfontein sal weet waarvan ek nou praat. En ach, dan is daar nog karoostreke soos die Roggeveld, die Boesmanland, die Baviaans en die Noorsveld. En hoewel dit bykans onmoontlik is om 'n presiese beskrywing te gee van die aard of die grense van elke karoo kontry, het hulle wel 'n paar dinge in gemeen. 'N Lae reënval, droë lug en uiterste koue en hitte. Maar dit klink ons nou net na swaar kry. So, wat maak 'n mens dan so lief vir die karoo? Dit is wat ons vanaand gaan uitvind wanneer Wilhelm van der Walt vir ons nog uit Idie Du Plessis en 'n hele klomp ander digters se werk voorlees. So het Du Plessis 'n lente in die Karoo beskryf.
1: Lente in die Karoo, uit die bundel Land van ons Vadere, uitgegee deur Unie Volkspers, 1945. Nou gee die helder dae, soos blomme vir die by, die mooiste kleure wat al het. En dit vir jou en my. Onstuimig slaan die vygie golwe teen die randse hang, tot bo op word 'n branding in die holtes opgevang, bond water wat in poele tussen rotse agterbly. Nou gee die stil blou nagte, soos blomme vir die by, die mooiste geure wat hul het. En dit vir jou.

uit die bundel Die Moormansgat en ander verhalende en natuurverse, uitgegee deur Afrikaanse Pers Boekhandel, 1948. Suidooswaarts ver blink wit die sneeubedekte getande Swartberg met sy poorte en klowe. 'n Blou styl rand van hier, die kleurgevlekte gelykte voor van armoed tans ontrowe. Sy somerroukleed grys met stof soos as, verander met die groen bewys van lewe wat in hom skuil. Die pracht wat in hom was en is en bly, verryk, volmaak, verhewe is oral rondgesprei. Die sagte rooi van vygies soos 'n oosterse tapijt. Die lewendige gousblom goud gestrooi in oordaad oor die sandsteen en die kruit. Die purperpers van tulpe en die pracht van jong viooltjies wat die wind vlaag streel, en suringbont wat op die sonstraal wag en kelkies wyn waarin die bye speel. Ver af die wit gekroonde berge, nader hier op die voorgrond, blomme as offerande in luisterryk weelde, skat op skat vergader, deur die natuur, vergewig op die lande. 'N leeuruk styg omhoog, klapwiek sy vlerke en stort sy loflied in die lentelig. 'N skilpad met sy bont vrymesselaars merke kruip sedig na sy middagskuilte terug. 'N lammervanger sweef in suurlik kringe hoog oor die winterpracht van hierdie wyk. Vir my die glorie, ook deur E.D. Du Plessis, uit die bundel Versamelde Verse, uitgegee deur Nasionale Boekhandel, 1970. Gedolkte blare van die silwer boom wat deur die kille Kaapse nevels boor, waar berge deur die see se blou omsoom met kruine kerwe in die wester gloor. Te bleek vir my die lig waar julle droom, wanneer die suidewind sy mag verloor, en ver benee jou rusplek, stil en vroom, die see sy sagte aandgebed laat hoor. Vir my, die glorie van die groot Karoo waar, na die sonse val, 'n bloedrooi kam nog pralend oor die donker rande vlam en purper koeltes uit die koppies kruip, wanneer die balsemende stilte val, op wit pendorings langs die spruit se wal.

0: Dit was natuurlijk Koenie de Villiers met sy baie bekende treffer Karoo Nag. Jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Hier by my in die atelier is Wilhelm van der Walt. Wilhelm neem ons vanavond op 'n ver nostalgiese draai met sy voorlesings van gedigte oor die Karoo. Baie van ons digters het in die Karoo groot geword. Geen wonder dan dat daar soveel aandoenlike verse oor die groot, dorre binneland geskryf is nie. Soos bijvoorbeeld Ernst van Heerden, wat van Peersten afkom. Sy gedig Droogte in die Karoo verskyn in 1951 by Constantia Uitgewers in die bundel Die Sewe Vrese.
1: Droogte in die Karoo. Oor hierdie aarde het die son se groot vergulde toorts met walm van roet gewaai en alles is in die verwronge doodse greep verstil en vasgedraai. Windduivels staan spiralend in die gloed wat bo die verste flikkerrande tril. Hoe dun vloei in die land die sap en bloed waar die lewe so onseker, beur en ril. Die deernis is hier uitgekalwe tot diep donkas van gelatenheid en pyn. By grijns geraamd is deur die dors geknot wolmure in die ingevalle brein. Ver strek die vlakte soos 'n skittersee wat in sy heuwelgolwinge verdof. Hoe stemloos roep die branding in sy wee, hoe sing die dorbelade van die stof. Die dag is eindelijk moeisaam leeggebloei achter 'n verre doringstrykse rag, en teen die uitgebrande maan vervloei 'n windelose skemering tot nag.
0: En dan is daar natuurlik die baie bekende van Heerden gedig.
1: Karoo Nag, Peersten, uit die bundel Teenstrydige Liedere, uitgegee deur Tafelberg, 1972. Kan sterre helderder en onpeilbare swart swarter, planete brand en gloei, swaaldamp tussen stelsels styf, die engele dans ontelbaar op elke naaldse punt, met alle spikkels ewewigtig en apart, ontrapeesgebonde, sweef arties. Nou lê die slange stil, en merino lammers en springbokke, en graaitjies en vinke, net otters en spoke loop, en ek. Rus en vrede, voortrekkers en padbouers, transportryers en veeboere, dorpsmense, en my pa en ma, van Doer by Breintjies Hoogte, tot Doer by Tandjiesberg.
0: Nog 'n seun van die Karoo is N.P. van Wyk Lou. Hy en sy digterbroer W.E.G. Lou het op Sutherland groot geword. As jy ooit daar deur, hy gaan maak gerus 'n draai by die Lou Huis en Museum in Northumberland Straat.
1: Karoo Dorp, Someraand, deur N.P. van Wyk Lou. Uit die bundel Tristia, uitgegee deur Hyman en Rousseau, 1962. Die laatmiddag het room geword, en treine wat ver vlyt, en 'n witbond klaas skawagter wat waghou op 'n kluit, en rook uit die lokasie rook, en by die dorpsdam sing en mense in tennisbroekies loop die koperskemer in. Deur op die nationale pad loop motorkies, onhoorbaar, hoog. Oom Appie Slagkraal, sy ou fiets kom staan vanself, moeg, voor die oog. Tantoli met die kanker kom sit op die boardinghuise stoep. Vanaand gaan hoor ons nog hoe sy die Here en die eile roep.
0: S.V. Pietersen het nou wel so net buite die Klein Karoo op Riversdal groot geword, maar hy het later as 'n jong onderwyser vir 'n paar jaar op Larry Smit gewoon. So eentjie oos van die dorp kronkel die pragtige Seweweekspoort deur die klein swart berge met sulke hoë roesrooi sandsteenkranse aan weerskante van die pad. En dit is in daardie omgewing wat Pietersen eendag gaan bergklim het. Daarna skryf hy hierdie gedig.
1: By Seweweekspoort deur S.V. Pietersen uit die bundel Die Enkeling, uitgegee deur Maskew Miller, 1959. En ek het weer die swarte berg hellings wild bestuig, net soos voorheen. Weer was ek onbekommerd, ongekoppeld, vry en man alleen. Nou het ek vasgehou aan droë taaibosplant, 'n half verdorde gannabos omklem en hier geruk en daar gerem en dan weer vasgeklou aan rotse wand en rotse skeur en hier met stof besmeerde vingers krom gesoek na opklimkant. En daar het ek met nerf af elmboë en vervlenterde knieë geklem en geklouter en gebeur en sweetnat het ek eindelik tot bo gekom. Dis dorre aarde op die berg se kruin. Die somerson het neergebrand oor elke bos en plant. Verwaarloos lê die veld verbruin, verbrand. Die aarde sug in watersnood. Maar teen die hellings van die berg staan 100 soorte kanidoot. Versonke in myself, 'n swerveling, op laas tot rus, geboei, gebind, het ek 'n vrede hier gevind, oneindig diep, ontzaglik groot. Jacaranda blou was die hemel gewelf van Agtertoverkop tot ver oor Huisrivier. En onder my lê sewe weeks poort, geweldig in sy reuse rus.
0: Die digter Daniel Hugo het vir 'n ruk op Prins Albert aan die noordekant van die Swartberg gewoon. So beskryf hy daardie wêreld in sy bundel Takelwerk wat in 2015 by Human en Resou verskyn het.
1: Hare op jou tande. Ons het 'n huisie in die Groot Karoo en raak hier ongemaklik tuis. Harig is bewaak die geharkte werf. Roman, haarwurm en vlermuis. Doringstruike skiet oral op, hare op 'n hond se rug. Een vir een met 'n tang moet jy al chirurgies pluk uit 'n versteende kakebeen. Maar graag sal ek met huid en haar hier fossileer vir 1000 jaar of so, want die hemel is helder en die sterre soet doringbloeisels daarbo. Karoonagte, ook deur Daniel Hugo. Uit die bundel Takelwerk. 1. 'n Okermaan in die ooste. Weerligsyne in die weste. Die noorde wind waai met stote. Hierdie suid word my geweste. 2. Die peperboom registreer wat die noorde wind komponeer in die toonaard, 'n minier wat die uil sigtend suggereer. 3. Takke van die uitspansel swiep in 'n kosmiese wind. Sterreklusters word een-een soos neste losgeruk. 4. Die sterre wat so 'n flou skynsel afskei, is onseker ligte van 'n opstal. Die plase lê hier ligjare ver versprei in die donker Karoo. Se klip jou al.
0: Ja, selfs al is jy nie oorspronklik van daar nie, laat die Karoo jou steeds dinge voel. Ek dink dit is die skaal van die ooptes wat jy daar aantref, hoe wyd die horison daar strek. Die veld dra steeds aan om iets van voor die mensdom, iets wat ons nog nie kon steel of breek of bederf nie. Daardie leegte is 'n eerlike plek, sonder vitriasies en vir ver en te ook sonder enige mens insig. En kom ons wees nou maar eerlik, hoe minder mense, hoe meer vrede. Die Karoo se gedempte kleurpalet is ook vir my deel van sy charme. Dit is 'n landskap wat nie skree nie, dit fluister. Maar die meeste van die tyd is dit eintlik maar net toepstil. Ons groet met 'n gedig deur T.T. Kloete. Namens myself en Wilhelm, 'n mooi aand vir jou.
1: Karoo klip, deur T.T. Kloete, uit die bundel Driepas, uitgegee deur Tafelberg, 1989. Die ewigheid is vatbaar naby. Gaan na die drif in die Twaika. Gaan kyk hoe die morene deur die gletser gedra die harde rotse geskuur het. Botter deur 'n harde skaar lem geskraap en hoe in 'n klip 'n mosasaurus 'n ewigheid reeds swem. Laat die erosie in die visservuur loop. Dit hou God se bewaarde geskiedenis in 'n miljard jaar aarde, swygend voor ons oë oopgespoel oop. Ons eksistensiële sake van die dag, die nietige kramp, is om heilige, stadige klip te word, te sag en foos, te bedompe gedamp. En die meeste vlees en belewe dier te kort, is te teer, te ewe meer, om van diep sensuele klip ewigheid van die litosfeer deel te word. Gaan by die dwaika hier naby staan, gaan kyk. Die siel van die siel word steen, word fossiel. Die slapende, dromende klippe getuig. Hulle roep swygsaam God se werk uit met 'n klipharde gejuig, met klippe se goddelike, langsame geluid.

kruip verder oor die veld, om een minuut later saggies in die Bethesda aan te meld. Die wereld hier word rosig, en dan een dieper blauw, tot die blink van al die sterre jou die hemel laat onthou. Die Karoo word een psalm, waar die vlakte stil, stil sing. Jy sal hoor as jy net luister, dis een lied wat vrede bring. Hier word jy enkeling, ja hier is jy alleen. In die Karoo wat ewig aanhou, is ons op laas net.

can turn away from the night of day and the tears. Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. En jy is ingeskakel by Kortom. Jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. Wanneer 'n mens die herfsjare van jou lewe bereik, is dit vir meeste mense baie belangrik om die regte plekkie te vind waar jy daai rus kan ervaar. Maar wat is die proses waardeur jy gaan om daai plekkie te vind? Trisha Hugo vertel meer daaroor in haar kort verhaal Die Laaste Gym en verwesenlik die gedagtegang van 'n dame wat nou hierdie paadjie moet stap en in haarself daai antwoord moet vind.

Nadat sy vir weke gewyfel het, sit Leanda nou in die kantoor van die Lyxa aftreeoorkompleks. Sy lig haar ken. Die meisiekind kyk na haar en dan weer na die skerm voor haar. Sy frons en skud haar kop liggies, amper ongemerk. Frons weer. Dit lyk of sy moed by mekaar skraap voordat sy op haar elleboog druk en vorentoe leun. Vertel my van jouself. Leanda vou haar arms oor haar bors. Haar oog gly onwillekeurig na die graadsertifikaat teen die muur. Madre Bosch, B. Syk, 2022. Genugtig, skaars gekwalifiseer. Wat weet sy van die lewe af? En van wanneer af het plekke soos hierdie mense wat in sielkunde gekwalifiseer is nodig om aansoekvorms te voltooi? Leanda probeer haar hande stil hou. Sy weet hoe hierdie jong terapeute werk. Hulle speel slim. Kyk vir diep dinge in eenvoudige antwoorde. Hou jou liggaam stil dop. Soek na iets om uit jou verlede te grawe. Sy het nie lus vir 'n gegrawe nie, nie vandag nie. Sy het hierheen gekom om na haar aftreehuis te kyk, nie vir terapie nie. Watter aspek van myself is belangrik om hier aansoek te doen? Madre se frons verdiep. Dit is belangrik om te weet of iemand gelukkig gaan wees hier en of hulle gaan inskakel by aktiwiteite. Sou hulle wou? Nou is sy die een wat frons. Sy kyk stip. Die meisiekind voor haar is 'n bietjie punk, 'n bietjie professioneel, vragiese vreemde mengsel. Dit laat haar wonder. Oor wat? Sy is seker nie, dalk oor die lewe. Sy met haar hare ten een kant opgeskeer en die res wat slier terug die helfte van haar gesig bedek as sy afkyk. As sy opkyk, flits die ringetjie deur die wenkbrou in die lig. Dis in skerp kontras met die stylvolle navy rok en sandale wat sy dra. Dalk is dit 'n soort uniform. Niemand weet beter as sy self hoe bedrieglik voorkoms kan wees nie. Hoe sou deesdae se jonges seks benader? Is hulle willer, vryer? Dalk meer konservatief, want sy sien hoe liewe Jesus skielik jong mense se nuwe beste vriend op Facebook is. Of is dinge maar nog altyd soos dit was vir hulle ook, toe hulle nog jonk was? Die tyd van alternatiewe musiek, die voelvry beweging en communes. Madre, tik tik. Nou met haar potlood op die dagboek wat oop lê. Leanda probeer kalm lyk. Dis nie asof jy my 'n guns gaan doen as ek die plek koop nie. Sy wil nie vyandig klink nie. Nee, tog moet ons weet. Madre se gesig wys geen emosie nie. Sy wil nie, maar sy gaan dit tog sê. Ten die koste hier. Sy laat die sin in die lig hang. Behalwe die koopprys is die maandelikse heffings 'n enorme bedrag, volgens wat sy hoor. Jy moet verstaan, dis 'n eksklusiewe plek. Maar ons praat nou oor jou. Madre sit weer vorentoe. Leanda voel nou 'n bietjie moedswillig. Ag, jy sien mos wie sit hier voor jou. 'N middeljarige tannie met 'n jip. Enkel en alleen wat eendag op haar ou dag tussen mense wil wees. Daar is net geen manier hoe sy haarself gaan oopblaker voor hierdie jong vrou nie. Bly die jap snoet. En haar jip is bloot 'n spier wat getrek het met yoga, maar dit hoef sy nou nie te weet nie. Dit wat sy nou al gesien het van die plek geval haar. Dit lyk maar soos enige ander liefde meentuiskompleks. Dis nie asof sy al gereed is vir hierdie tipe plek nie, maar as sy haar kaarte reg speel, vind sy hier wat sy nou nodig het in die lewe. Sy kan gelukkig kies wat en hoe en waar sy wil woon. Haar laaste egskeiding het gesorg daarvoor. Jy wou sê, die meisiekind frons weer. Sy leun effens vooroor en speel met die potlood op die tafelblad. Eendag. Ja, ek bedoel maar net, ek wil nie enig alleen en eensaam wees nie. Hoekom klink sy nou vir haarself so lamlendig?
En wat gee sy eintlik om wat hierdie vrou van haar dink? Is jy nou eensaam dat jy sê jy wil eendag op jou oudag tussen mense wees? Nee, glad nie. Ek is nogal sosiaal bedrywig en het vriendinne saam met wie ek gaan fliek. Dan is daar die boekklap en ek speel woensdagbrug en gereeld golf. Dan verstaan ek nie. Hoe dink jy gaan jou lewe hier anders wees? Oh, die kind kan karring. Wat sy wil hê, kan sy toch nie uitspel nie. Buitendien sal sy heel terterig klink, as sy selfs vir haar vriendinne sê, wat nog hier? Dalk is dit die koekige houding, wat daar die vinnigste deur jy onderhoud gaan kry, glimlag haar binnekind. Kom ek neem jou vir 'n toer, sê Madrie. Ek gee vir jou brochures en aansoekvorms, en daar is ook 'n webblad waar jy dit online kan invul. Leanda laat 'n kort, droë laggie hoor. Dink jy ek weet nie hoe die internet werk nie? Sy sug. Toe maar, ek weet baie van die ouer generasie sukkel. Ek weet jy weet, Madrie glimlag effens. Amper skalks. Ek het gister jou TEDx-praatjie gekyk. Leanda verstuif effens. Sy hou haar gesig neutraal. Hoe op aarde? Ek Google mense, sê Madrie. Asof sy haar gedagtes lees. Jy was interessant genoeg om te Google. Vir 'n oomblik weet Leanda nie wat om te sê nie. Die feit dat hierdie jong vrou reeds iemand in haar sien en nie net nog 'n ouer persoon nie, laat iets in haar versag. Madrie gaan voort. Dink so daaraan. Eendag is 'n spieël waarin ons hoop weerspieël word. Maar dit is ook dikwels die tronk van uitstel. Leanda sug. Miskien het ek net genoeg gehad om altyd die een te wees wat dinge reël, mense bymekaar bring, die organiseerder wees. Ek soek na 'n plek waar die strukture in plek is en dit klink op julle webwerf of alles goed funksioneer. Ek wil dit dalk net verslag wel ervaar. Madrie se kop kantel effens, asof sy iets belangriks hoor. Dit maak sin. Leanda het nie verwag dat sy dit sou sê nie. Nie sonder 'n verdere vraag nie. Maar sy sê dit. Kom ons stap. Lyk my ons het mekaar gegoogel. Madrie is stywerig, is nou effens meer ontspanne as sy opstaan en die deur oophou. Die gevoel is wederkerig, Pops. Maar jy is nie die plek nie. Ek gaan jou eers al die openbare areas wys, voordat ek jou die skouhuis wys. Sy kyk na Leanda se voete. Ek hoop jy het gemaklike skoene aan. Ja, dankie, ek is gewoond verstap. Jammer tog. Word dan net aanvaar dat enige persoon bo 60 oud en oor die wal is. Haar Fitbit het verlede week meer as 6 km per dag gemiddeld gewys. En draf, wou sy bijvoeg, parkruns ook. Ach, net sodra sy dink hulle het mekaar gevind, is dit weer daar, die aannames. Leanda staan 'n oomblik doodstil as hulle by 'n groot vertrek ingaan. Groepies mense sit in gemakstoele met koppies en bekers en bordjies. 'n Sagte ruising van stemme met 'n klokhelder lag wat hulle laat opkyk. 'n Mooi vrou met bloedrooi lippe en 'n tierveldtop wat pas by die groot ooringe van hout, gooi haar blonde kop agteroor as sy weer begin lag. Twee mans sit by haar en geniet duidelik haar geselskap. 'n Vrou naby haar frons en trek haar mond pruim, elke grys krul op sy plek. Die lig vang haar parels as sy haar kop terugdraai. Die reuk van koffiebone wat gemaal word hang in die lig. Hierdie is ons koffiekamer. Mense kan enige tyd die koffiemasjien gebruik. Madrie wys na 'n yslike masjien, soos daardie wat mens by Seattle Ovida kry. Langs die koffiemasjien is 'n toonbank met muffins en ander koekies onder glaskoepels. Genugtig, wat is hierdie, 'n 5-ster hotel? 'n Lenige man by die masjien kyk om, terwyl die masjien saggies gir en die koffiereuk sterker word. Hy glimlag vir Leanda. Sjoe! Die eerste man wat sy raak sien hier het potensiaal. Hy lyk sommer intelligent.
Sy kan sien aan die handgebaar, amper soos 'n saliet, dat hy ook hou van wat hy sien. En sy ysblou oë skiet diamante. 'N Paar ouer vroue kyk haar openlik aan. Sy knik met haar kop in erkenning, maar hulle draai hulle koppe weg. Soos een man leun hulle vooroor en fluister vir mekaar. Ja wel, balans is altyd nodig. Jy sal enige tyd van die dag mense hier kry. Ongelukkig kry ons nie meer die beeld nie. Mense het graag hier kom sit en koerant lees. Dis daarom nog altyd aanlyn beskikbaar. Ek koop lankal nie meer papierkoerante nie. Ja, ons mediasentrum is ingerig dat jy koerante en tydskrifte op groot skerms kan lees. Daarvoor het jy net jou eie subskripsies nodig. Madrie se stywerig is nou meer ontspanne. Elke keer as sy draai om iets uit te wys of om een van die inwoners te groet, sien Lihanda die stert van een of ander reptiel onder haar mou beweeg. Dis 'n kleinerige tattoo, maar kleurvol. Sy probeer om nie te lag nie, as sy dink aan haar eie tattoo op haar skouer. Dis ook 'n slang, maar met sy stert in sy bek, in 'n sirkel. Gepraat van lees, ons het 'n uitgebreide biblioteek in die mediasentrum. Dis net langs aan. Dis goeie nuus. Hoewel haar Kindle se magie eintlik boep staan van al die nuwe boeke wat wag om gelees te word. Maar 'n biblioteek beteken lesers en dis altyd lekker om boekwurms raak te loop. Dieselfde opset as in die koffiekamer is ook hier. Heerlike gemakstoele en groepies om koffietafels gerangskik. Daar is ook 'n lang toonbank met kragpunte waar 'n paar mense sit en oënskynlik werk. Een man op die verste punt sit met oorfone op en frons kwaai. Dit lyk of hy in 'n aanlyn vergadering is. Die wifi hier is sterker as in die wooneenhede. Hier is ook drukkers en 'n scanner wat mense kan gebruik. Lihanda kyk op. Haar oë groot en gefokus op die man met die oorfone. Aftreeplek of nie, hierdie plek is luks. As iets haar gaan oortuig om hier te koop, is dit hierdie gedeelte. Is jy honger? Die restaurant is langs aan. As daar dalk iets lig is soos 'n slaai, sal dit lekker wees. Natuurlik, die spyskaart is nogal uitgebrei en dis 'n ten volle gelisensieerde restaurant. Hoeveel beter kan het word? 'N Glas koue Shannon met iets soos 'n hoenderslaai sal haar dag net lekker afrond. Wie het nou kon dink dat hierdie jong vrou vol kontraste eintlik 'n wyse mens is? Sy het gelag toe Madrie haar glas lig in 'n huil dronk. Op jou verblyf hier. Ek oorweeg dit nog net. Madrie se glimlag was vol warmte. Jy is klaar oortuig. En Lihanda het geweet, op daardie oomblik, dat sy reg is. Sy is bly vir die rukkie alleen om haar gedagtes te orden, toe Madrie vir iets dringend weggeroep is. Die plek is soveel anders as wat sy haar voorgestel het. Nadat hulle iets gaan eet het, het hulle na die skoonheidssalon gaan kyk en 'n draai by die sportsentrum en swembad gemaak. Dit lyk meer na 'n spa as 'n salon, met pink en swart en silwer afgewerk. Die haarkapper was besig om krullers uit 'n gryskop vrou se hare te haal. In die kop vol worsies het 'n kodde gelyk. Die tannie het baie in haar skik in die spieël gekyk. In die gym het die man wat hulle vroeër by die koffiemasjien gekry het, vir 'n oomblik gaan sit op die oefenmasjien waar hy besig was, toe sy inkom. Sy het bly kyk. Hy ook. En hy het sigbaar goedgekeur wat hy gesien het. Daardie glimlag. Daardie knipoog en die handdoekie waarmee hy oomblikke gelede nog sweet van sy voorkop afgevee het, toe noodwendig oor sy lende gebondel, bly draai in haar kop. Wys jou. Daardie nonsens wat The Secret gepropageer het, werk toe hier. Die laaste ding wat sy vir Madrie wou sê, is dat sy hoop om 'n paar mans hier raak te loop wat darm nog weet hoe werk 'n vrou se lyf. Met hulp
of verkieslik sonder hulp. Oh, sy skaam haar vir haarself vandag. Sy het die jong vrou geoordeel op grond van haar ouderdom en voorkoms. Die ironie dat dit precies is waarvan sy die millennials en Gen Z's verdink, ontgaan haar nie. Het is net dat sy so hypersensitief geword het vir die age shaming. Hulle twee het mekaar gevind en lekker gelag oor hulle wanpersepsies van mekaar die eerste ruk. Ma 3 is soveel meer as 'n haarstyl en 'n oogring. En sy self? Ma 3 het net geglimlag toe sy vra, maar sy weet. 'N doodgewone middeljarige tannie met 'n heup, wat telk nie meer moet split nie. En wat weet die jongeres toch regtig van ouer mense? Hulle het oor dekades geleer om net te wys wat ander verwag. Juis omdat ouderdom altyd as 'n soort skande gesien word, wat liefs vir my moet word. Kom aan, Leanda. Sy hoor haar eie stem in haar kop. Hou op met selfregverdiging. Haar nek word warm as sy dink hoe sy haar eie vooroordele op Madre geprojekteer het. Die ware self lê immers in die stilte tussen dit wat jy wys en dit wat anders sien. Van nou af moet sy regtig meer moeite doen om net haar lewe te leef, asof die aantal jare om die son nie 'n faktor is nie. Hierdie plek is perfek. Die enigste jammerte is dat die gym nie voorsiening maak vir mense wat paal fiks uit doen nie. Dalk is het tyd om een avontuur vir 'n ander te verruil. Hierdie gym beloof ander moontlikhede. Sy voel die bloed in haar wange. Hoe heerlik dat haar lyf nog werk en sy weet dis nie meer die warm gloede van menopause nie. Sy het Madre nie eens hoor terugkom nie. Madre waai 'n hand voor haar gesig. Hallo, anybody home? Sy staan met haar hande in haar sye. As jy nou so hier sit en bloos, moenie vir my sê nie. Aarde slik haar in, heuwels bedek haar. Moet net nie sê Madre het in die gym gesien wat onder daardie handdoekie aangaan nie. Eendag vertel ek jou. Lyk my, ons gaan 'n pad stap. So, wil jy hier of wil jy koop?

Jy het geluister na Die Laaste Gym deur Trisha Hugo. Die voorleser was Marlies Engelbrecht. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kort verhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om potgooi. Beskikbaar op rsg.co.za en ook op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar net hier op kort.

0: Een story het drie kante. En by Kortom op RSG kry jy al drie.
1: Dis nou nie my kant, jou kant en die waarheid nie.
0: Nee, dit het soos elke goeie story, 'n begin, 'n middel en 'n einde.
1: En tussenin lê die karakters, die grappies, die trane en dalk 'n stukkie van jouself.
0: Luister Kortom. Kort stories met groot hart. Elke dinsdag aand op RSG of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify.
1: Kortom, soms sê die kortste storie die meeste.

Die Walliese bariton Bryn Terfel het as solis opgetree saam met die BBC Walliese Orkes en Koor en hulle het 'n keurspel van Walliese gesange aangebied. Nou vir 'n Mozartwerk, dis Laudate Dominum, gesing deur die Amerikaanse sopraan Barbara Hendricks. Praise the Lord, all nations. Praise Him, all people. For He has bestowed His mercy upon us, and the truth of the Lord endures forever. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Laudate Dominum, praise the Lord of all nations, van Mozart is gesing door Barbara Hendricks. You Raise Me Up is gecomponeerd door die Noorse componist Rolf Livlang as 'n instrumentale werk. Later het Brendan Graham woorde vir die melodie geskryf. Hierdie Ierse lied sou eers heel wat later deur Josh Groban en later die Ierse popgroep Westlife 'n werklike treffer gemaak word. Ek speel graag vandag 'n viool en orkes weergawe van die lied.

Dit was die eerste lied, You Raise Me Up, soos gespeeld door André Rieu, viool en sy Johann Strauss orkest. Mother Dearest, Mother Fairest is een katholieke gesang wat vir Moeder Maria vra vir hulp, vertroosting en versorging.

Dit was Daughters of Mary, wat die katholieke gesang Mother Dearest, Mother Fairest gesing het. So my altyd 'n baie mooi ene. En voor ek verder gaan op hierdie Moedersdag, somme net 'n dankie aan almal wat die rol van 'n ma vervul. En iemand wat ook 'n ma is, van 3 seuns nogal, is Lola Leon van Discovery in Gauteng. Lola en haar man Pieter Leon is baie toegewyde loofdiere luisteraars en ek weet een van hulle gunsteling melodieë is die tradisionele Ierse London Derry Air. Daar's verskeie weergawes hiervan, maar ek speur vir julle O Christ the same through all our stories pages. Dis Timothy Dudley Smith se woorde vir hierdie melodie.

Dit was die lied O Christ, the same through all our stories pages op die melodie van London Derry Air en is uitgevoer deur kore van die Belfast Kathedraal in Ierland. Die orrelis, Ian Barber. Met die volgende lied stoot ons die tempo so bietjie aan. Dis 'n traditionele spiritual wat daar uit 1915 kom en later jare so bietjie aangepas en toe opgeneem is deur die Fisk Universiteit Mannekwartet van Nashville, Tennessee. Ek kon net nie weerstaan om hierdie weergawe vandag te speel nie.

Was dit nou nie 'n gawe goed voel spiritual nie, na? Dit was River of Jordan, gesing deur die mannekwartet van die Fisk Universiteit in Nashville, Tennessee. Jy ken hierdie volgende weergawe van die Onse Vader, ek het dit al vorige jare gespeel. Hier is die Russiese kamerkoor met Otche Nash.

Dit was die Onse Vader in Russisch gesing deur die Russische Kamerkoor. Nou na 'n Afrikaanse lied gesing deur die Boulevard harmoniste van Potchefstroom. Groot is die Heer.

Wie soll ich dich empfangen? Lord, how shall I meet thee? Is gesing deur die kontratenoor Alex Potter saam met 'n strykkwartet. Die voorlaaste snit is 'n trompetweergawe van You'll Never Walk Alone. Dis die 31-jarige trompetspeler van Nederland, Melissa Venema, wat speel.

Dit was 'n mooi trompetweergawe van You'll Never Walk Alone uit Rodgers & Hammerstein se musiekblyspel Carousel. Die solis was Melissa Venema met Dab de Vries op die orgel. Ek sluit die program af met die lied The Light of Life opus 29 uit Edward Elgar se Light of the World, wat gaan oor die blinde bedelaar wie se sig deur Jesus herstel is, volgens die evangelie van Johannes.

Dit was The Light of Life van Elgar, soos uitgevoer deur die St. John's College Koor. En dit het ons dan ook by die einde van vandag se loof die Here gebring. Dit was nogal 'n allegaartjie van musiek gewees, so ek is seker daar was iets vir elkeen se gemoed. Ek sien dan uit dat ons volgende Sondag weer saam luister, moenie vergeet nie. Groete, Magdeleen.

0: Met groot opwinding verwelkom ek jou by die tweede seisoen van Die Reine Wynheid. Jy kan uitsien na bekendes.
1: Turkse druiwe is toe gegis en dit afskuwelik geproe, maar ek het gesê, weet jy wat, dis wyn wat jy self gemaak het.
0: Legendes.
2: En hy het in sy dagboek geskryf, die 17de November 1924, hy het Pinot Fin met Hermitage gekruis. Eerste stokkies wat uitgekom het was eintlik in 25.
0: Die Karajist beweging van Suid-Afrika. Kom ons raak tegnies oor wyn. Bekendes wat vertel wat hulle by die huis drink. Tot gesprekke oor koöperasies wat hulle eie handelsmerke dryf. 'N Nuwe episode is elke woensdag beskikbaar en jy kan luister op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Dit is die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martie Brink. Gesondheid.

verpleegster. Jy dra die hospitaal hemelhoog. Jou hart is die vastgemesselde mure. Jou brein die dak. Elke venster jou oë. Die deur, die ingang. 5/8 of meer van jou dag. Jy bord die gebouw met al sy name. Trauma, theater, noodkamersaal. Jy is in die middel, gom elkeen sy hande aan mekaar. Die radiografis, fysiotherapeut, sielkundige. En die middelpunt van jou aandag, die patiënte. Hoe vier ons jou, dra jou hemel hoog, hoe ontwikkel ons 'n ander taal, vind ons 'n naam, waardig.

0: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
1: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
2: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
0: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
1: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
2: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
0: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
1: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
2: Kom leer wat het is om voluit en kleurryk te leef.
3: Ga jy kom help oes?
4: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
3: Ja, jy moet my verskoon as ek aanhou knip. Hierdie blok drywe moet vandag nog af. Ten Liesboot gaan ons vanavond eers na 9 klaar.
4: Dis reg, ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
3: Is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê, of een van daai speerder gunste wat nie geweier kan word nie?
4: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
5: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

0: Maak nie saak hoe jy die Comrade seisoen opdaag nie. Cell C sal jou dek met koopies soos die 3 gig MyConnect deal vir R39. Herlaai op die Cell C app of skakel *141 en staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Besenfees geld.
1: Jou collega's motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking online of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
0: RSG, dis die een.

0: die brood eet.
1: Simba, mama, bolo.
2: Dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het.
1: Martin, jy skryf kan bietjie na kant af. Oh.
2: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
1: Want om aan te gaan, hey, die song goed, laat ons sê.
2: Wanneer ons die wijn drink,
1: sien maar hoe wie raad sien.
2: Dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het.
1: Maar
2: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
1: Moek amanga kwe, dat hy het lang kom, laat ons sê.

몰라. 예? 야, 너 지금 오빠 보고 싶어.

Messiah. Mose wa mwene kucha kwende.

sale.

0: la ley i hans vunna
1: ögon. Och gera fader, gera.
0: Gera elke paket av
1: nästa vers. Jesus, fader, gera.
0: Devil, vad inte värsta. Gera elke plek, vad i devil kom. Rakom nu an in Jesus.
1: Jesus, fader.
0: Rakom fader. Rakom Jesus. Rakom los, vader. Allt är värsta.
1: Jesus.
0: Och Jesus, allmaktig vunna. Gera sätt mig an och bygga.
1: Jesus, fader.
0: Gera rakom nu in Jesus namn.
1: Jesus.
0: Gera elke blomme.
1: Jesus.
0: O Jesus, is die ene wat voorsien.
1: Jy
0: moet vader breek die karakter van die duivel.
1: Ja, Here
0: Vader. Jou waar die jaloesie aankom. In Jesus naam. Vader, dankie almagtige koning. Gera raak nou ek ken onmerlik nou aan. Gera moet nie stil nie. Raak om nou in Jesus naam. Breek daar die karakter elke drome. Gera waar hy gedink daar sal ongeluk kom. Ons kanselleer dit nou in Jesus naam. Jere, dankie, breek daar die banden van die duivel. In Jesus naam. In Jesus naam. Vader, koning van die koning. Raak ek ken nou aan. Breek daar die karakter af. Gera waar hy vir hom gestuur het. Al die werke wat hy doen, Jere. Ons prijs hier daarvoor. In Jesus naam. In Jesus naam. Vul hulle nou in Jesus naam. Jere, kanselleer elke werke van die bose geeste, die gedagte van die duivel, en lei ken in die spore. Jere, waar ek ken vastgehoord, Jere. Jere, hulle is beplan van God, Jere. Jere, waar die plan en alles uitkom. Jere, ons roep die Jere, sit die hand op hom, en raak hom met God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Geest. Jere, ook waar hulle gaan, ons vraag dit in die wil van die Jere. Jere, ons is, kom sit ons handen op hom. En ons prijs die daarvoor in Jesus naam. Jere, ek sit hulle nou in die handen. Jere, stuur die engel om vir hulle te beskerm. Jere, waar hulle beweeg.
1: Ja, Jere.
0: Daar is verskillende dinge.
1: Oh,
0: omdat die duivel so listig is.
1: Jere,
0: daarom vraag ons die teenwoordigheid van Jere. Jere, stuur die engels op hulle en beskerm hulle in die teenwoordigheid. Dankie, Vader. In Jesus.

Amen.

Suid-Afrika. Op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetuibering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in Kaupela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: The president must fire himself as well. But we welcome the firing. He must not dilly-dally about the issue of reviewing what the Constitutional Court has ruled, that the parliament was found wanting. And indeed, this is a 7th administration. We'll make sure that everything is followed through to the latter.
1: Razi Mzansi het Tolasie se afdanking verwelkom. Makashule Ghana, 'n LP van die party.
2: Given all the reports that have been happening, especially around the appointment of the chief of staff, but also the donations of cars, I think it's a good decision by the president to dismiss her as a minister. We are waiting to see who's going to be appointed as a full-time minister of social development.
1: Makashule Ghana van Razi Mzansi. Ek is Wessel Pretorius vir SAK nuus.
3: Fiko makao yang etik de gya wa police commissaris aywa singe chuko kavi koma ngagani kunan general Fani Masamulan kala mga sa agira to kakamo kuya ki gaun ki mkula yang hiyati kawit tamni tik de gya mkula kong ya chongong ki vosi mushi kat makalan ki tik de gya mkula kawang aigi hun Masamulan kala mga ya kuk de gya mkula yang agani kunan ka ang hi mkula pangakawin o de gya gahofu aigangan
4: Jalok ayat kain karakuyan National Police Commissaris General Fani Masemola Mburonga ki tesika kaikai kuhan 17 kwena o kaiki tingim Mburonga hek teunisa kuhisna kuhan avusi musiket matlala Nukul kuri karakua zawi o kowi hina kim Masemola mtwene kasi shwiri senati Ama dofuak eki kuwa kuwa muayi kwesi asite tin tamsi kim
5: Die verrigtinge in die Pretoria se Hooggeregshof het op huishoudelike kwessies gefokus, soos die formele byvoeging van die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola tot die ander beskuldigdes. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag is Kaiser Ganyagu.
6: It was an appearance where we wanted to join accused number 17, who is the national commissioner, to this group, but also to indicate to the court that we have made to finalize our first phase of our consultation with accused number one, Mr. Matlala. And coming out of that consultation, there's a lot of information that we need to verify. And once that is done, we can then come back to the court on the 26th of June so that we are able to then take this matter forward. And these are the issues that we raised in the court and also indicated that there are also other financial analysis that we need to do.
5: Ganyagu het ook bevestig dat Matlala in aanhouding by die Gosi Mampuru korrektiewe sentrum sal bly en gesê dat dit ondersoekbeamptes sal help terwyl hulle voortgaan met verdere konsultasies.
6: Therefore there was the issue that was raised about Mr. Matlala being here in Correctional Services Gosi Mampuru, which we support because it works in our interest so that we are able to do the second phase of our consultation with him.
5: Masemola het buite die hof aan joernaliste gesê dat hy glo daar kan dieper motiewe agter die aanklagte teen hom wees.
7: Well, I can't say much more than that. So, yeah, it's one of those things. I think there is more to it. I don't know what it is, but probably, surely there is more to just the rule of law.
5: Regsontleder Mametlwe Sebei sê die staat blyk voldoende gronde te hê om in die saak voort te gaan.
8: When you look at the irregularities of this tender, when you look at the fact that no work has been done but invoices have been paid, surely there is a prima facie case there. What his defenses are, I think we'll only hear in the course of this particular case. Like everybody, he has a right to presumption of innocence, but I think we can say there is a reasonable suspicion, there is a prima facie case.
5: Al die beskuldigdes is op borgtog vrygelaat, behalwe Matlala, wat steeds in aanhouding is as die beweerde sentrale figuur in die saak. Verrigtinge sal na verwagting op 26 Junie hervat word. Hierdie bydrae van Luyanda Danka in Pretoria en ek is Hendrik Martin vir SAK nuus.
3: Parlement gang hee atik digi chok uya protofilo komitee yi unhegia o plisa ng agani kwa nage kin kama kwe magu giga kham kama kwe sngwa sng un viko maka anhegia uwa sit afrika ng ay plisa gani kunan kangawsi ka anhegia ngwa kama kwe sngwa gani kuna kwa un kika antini gya kali un ula yang atik digi uwa amerika dolar ng aya mali ka anhe president sirere mopoza ng aya plasi katik digi mwge tsaga ng aya kaw yang kia 2% 20 ng aya gani kunan Zelin Marinten, ngiyanqonqa okwechishini.
4: Parlamente se portofolio committee na porisa aneke tema kona akrati o achuwa ke xae ku jinya meko tagwe o inkwena South Africa se porisa ke jawa kona no tswisa ga go a sesa ko ankwena ke nxe go se ke kwitsawe ga se ye kya ka ite sere a presidency le Ramaphosa mo diplasia ke qise na hi America dollar kwese ke Mkhosi Palapala takcite plastic edwardson 20 sika hisena him zaling merinten teki bori ekhago
9: apart lps a d standpoint from the mkpela david skosana understand
10: I must say that I'm disappointed chair but I'm not surprised that you know the IP we are talking about his integrity it leaves much to be desired and today it has shown beyond reasonable doubt that they are closing ranks, they are covering up one of their own.
9: LPS wil onder andere weet hoekom die hoof van die presidentiële beskermingseenheid, generaal-majoor Wally Rode, onskuldig bevind is deur die SAPD, nadat Oopoort bevind het, hy het nie prosedure gevolg nie en self staatshulpbronne onwettiglik gebruik. Maar die polisie meen die proses was regverdig en onafhanklik. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het LPS verseker dat tugstappe vir alle polisielede dieselfde is.
11: The answer is no. There is no special treatment that I'm aware of. Everyone is subjected to subdisciplinary regulations and there is no special treatment in this particular regard. As the minister has indicated that there are areas of improvement, but the answer is no. All members, regardless of their rank, are subjected to these disciplinary regulations equally.
9: Die verslag was in 2023 as hoogs geheim geklassifiseer en vroeg in Februarie van jaar gedeklassifiseer, wat vrae laat ontstaan het oor moontlike politieke inmenging. Oopoort se waarnemende hoof van ondersoeke, Tusokie Vilakai, sê hulle het self die besluit geneem sonder enige insaag van buitestanders.
2: Classification was intended at protecting integrity of the IPIT's investigation and ensuring that such members got to be properly informed of the charges before the process could become public information. Further, prior to the implementation of the disciplinary recommendations, such members identified for disciplinary recommendation had to be treated fairly by avoiding their names being flagged in the media or other platforms prior to them being informed of the process.
9: Maar amper 3 ure nadat LPS antwoorde probeer kry het vir hulle vrae, het die voorsitter Ian Cameron halt geroep.
12: To Dr. Bila and specifically also to General Dimpane and the team from SAPS. I hope you understand the reasoning from the members that we would like to have a better quality engagement with you and see how we can find answers to some of the questions.
9: Dit was die voorsitter van die Polisie Portefeulje Komitee, Ian Cameron, Zelene Merrington, Parlement.
3: Goni kuno wa ngetik di giawa ueskapu ngaya kunan kang he viking a cha chong ya gayan ke ngaya gani kunan da aga nga utatak di gen huwe cha kyo kwa kame ko utang aga kishi kang he di giawa bunga yin di gen kong gani kuno wa ngetik di giawa pevana skof ngaya kunan tikwang ai sewa 105 tahi ngheseng agia kam kama wisung uwa gani kuna kwa ng ka hitgan aga ngaw ka hitik digi mwe cha uwa gani kuna kwa ngdigi ki haneki tin tide ng ingi yang hitik digi ya fir in diar tak aga kaw lisan muslana yang hitik digi ng simon huk aya gani kunan ka ngheseng agia kam kama wisung uwa tikang aga gani kuna mwug digi cho okaya ki tikang aga chongan kangaw si sitene gya kham sung uwa bunga yung ayin kalama ngung kang he singgya ngung yata ki dawa yang hitik digi a 15 ayawa yang hitik digi ngu simu ka gani kuna kwa ng chuhu kang hitik digi a uwa chidi yang hitik digi ngung ka kang hitik digi aga tentang Justin gadan kang hiya khawitam ni chik digi ngung ka kuya kalama ngung kang ki tikang aga chongan mukuk digi ka chukko sa uwan lisa ki gani kuna kwa ng ki tikang hitik digi ki wanan Justin Gitzig the Jungi, Yang he get one. Melissa, Gang his and Gia comes on Nakum, a gunny kuna story. I click the chat, the gig, click a quick yan. Mugugi, what tikang, a gachong one.
4: Getting comes a gay barak, Tonisa to Senago. Quack, Adia, Tahroti, Waskapo, Provinces, Sikim. Tia kwena anagotina bavian skluf tiki kwena khana zia khana ki tsoni sa desina di. Siava honet den fifta asaisi kwena khana aizia tresika gyan khwatiya ha. Bara a kwiriya ki ngret aino tuta ti an khasiye tui kha yaki wana khawti gim. Tui kha gako kwe firender ta kha kwiri Melissa Omslana. Simons huku valeiki anagote kwe angratin khasin aiki khai gans nako kwen kai kwa gansin zikwa hambiri kwa tintam. Nghe khasi e kwa nako haa foifu ka kwa ka. Obo zi kwa ra tin ziki ngu zikwa kwa ra ko mdomi kwa tin khoji yo zika hambiri kwa tim. Kwa uku anyanza suri na tin Justin Gritti kham mhe kom kham yela kehe wo kwe ka. Agaratin iya khama kao tiyo isi kwenye he kuu sinako ika siten kwa iya kubeta manu kwa kutia iya wotam. Justin Melissa taka kaa he engetin eziki bori kaa mkwena swere manako agaratin kao kuzi ndouta khe wotin kiri kwa msiki.
6: Ons jaar reenval is 280 mil en ek het 245 uitgemeet. En amper sê 12 ure. Ons paaie was heeltemal verspoel. Die laabruggies wat ons normaal gebruik, as het vloed is, kan jy ten minste deur die water. Hulle was heeltemal weggespoel. So groot gate in die pad, bruggies weg. Jy kan nie glo wat daai water doen nie. Dit tel die hele sementblad op en dit skuif het lyk het soos 'n stuk plastiek wat daar wegdryf. Dit was ongelooflik. Die Dinsdag toe het begin reën, die woensdagoggend kon ons nog 'n bietjie rondry. Ons het gedink die ergste is verby, die van die kloof het afgekom, maar ons het nie geweet die woensdag aand lê ons probleem. Toe reën het net soveel en toe kom Maatjies Fontein kloof af en hy het heeltemal die pad gespoel. So die donderdagoggend wat ons wakker word, toe kon ons nie beweeg nie. Ons was heeltemal afgesny. En ek dink ons kon nie eens weer Saterdag begin toe die water bietjie sak, bietjie begin besef wat die skade was, ja. So dit was baie, baie moeilik om eers te kon sien wat se noodhelp ons nodig het.
13: Melissa, toe jy nou sien hierdie verskriklike reën begin te val, wat het deur jou gedagtes gegaan?
14: Al wat deur my gedagtes gegaan het is, hoe gaan ek by die hospitaal kom? En ek in die rij goed in nie, en ek was baie bekommerd en ek moes maar net bid en vir die Here vra om mense oor my pad te stuur.
6: Die Bavianskloof is 'n vallei, so die rivier, hy konkel so deur die vallei en hy sny klein gemeenskappies af. So ons is gewoond aan deur die rivier ry of oor die bruggies ry, maar toe hy nou so afkom, het die rivier heeltemal sy vloedvlak verander. Hy het gespring en hy het heeltemal sy rigting verander en hy het gemeenskappe afgesny totaal. Ons praat van Simons Hoek, is 'n kerkgemeenskap. Daar is seker 44, 45 huisgesinne. Hulle was totaal en al afgesny, sonder krag, sonder enige drinkwater. Ons het geweet van hulle, ons kon 'n boodskap uitkry by hulle, dat hulle almal alright was, en die huise was hier verspoelie. Ek is in status, ek was heeltemal afgesny, ek kon nie hier uit hierdie poort of hierdie kom uitkom nie. Wat die probleem wat eintlik was, is dat ons besef het, hulle gaan so een keer 'n maand, dan trek hulle uit dorp toe met bussies en hulle kry baie staathelp, SASSA grants en so aan. So daar is omtrent 120, 160 mense wat gewoonlik hier uitgaan en dit moes Woensdag gebeur het. Hierdie reën het dit heeltemal afgesny en hulle kon nie uit nie. Toe weet ons, die mense sit met leekoskaste en dit gaan begin 'n noodgeval situasie raak. Die munisipaliteit het ingespring, Gift of the Givers was dadelik op die sien. Gelukkig het ek sonkrag, so my wifi was nog 'n bietjie aan en ons kon kommunikeer met die buitewereld dat ons kan reël vir kos en die ander ding wat mense in die dorp kry is hulle maandelikse medisyne en ons kon toe dit ook laat inkom in die kloof en ja.
13: Een van daai mense wat daar vastgevang was, wat in hierdie oomblik afgesny was van die wêreld, Justin, was Melissa Umslana. En sy was in 'n benarde posisie, want sy moes binnekort geboorte gee aan 'n baba. Hoe het julle van haar gehoor?
15: Ja, ons het die boodskap gekry uit Simon's Hoek uit, dat daar swanger vrou was. En ons probeer verstaan, wanneer moet sy kraam? En sy sê toe, sy is onseker, en dit kan seker binnekort. So die druk was op om haar hier uit te kry, dat sy kan so vinnig as moontlik by die hospitaal kom, dat daar nie komplikasies is. En ons kon nou toe nie met die helikopters invlieg nie, want die winde was baie, baie sterk. En ons het geskat dat ons eers nou Vrydag die 15de sou met die helikopters kon aankom. Ons was bietjie benoud dat dit te laat gaan wees.
14: Jy moet baie goed ook al begin vrede maak. Selfs met die dood ook, want ek het geen uitkoms gesien.
13: En wat het toe deur jou gedagtes gegaan?
14: So, daai oomblik toe ek besef, waar ek klom, waar het is ek toe, die oomblik toe ek nog en baie aan skloe was, het ek besef dat ek sal seker kan wees een dokter kom, ja, so ek ook die baba met die huis kreeg. Moet daar mense wees wat my helpen. Ons is afgesneden, die voetvrouwens is afgesneden van my af zo. Daar kan enige iets zien wat weer. Daar was mense, maar nou nie mense wat met zulke gevallen werken.
15: Ons kon toe met een TLV net die pad opkry, laat ons met 'n 4x4 ten minste hier kon deur. Maar ek het ook met mannekrag, my span, net so oor die 25 mense. Toe ons by die eerste drif kom, toe is hulle moed op, het hulle haar gekry, toe was hulle al 'n uur, hulle het 'n klip geskuif en het gesê, meneer, hierdie kan ons nie doen nie, dit is die hande se werk, hierdie is, ons het 'n groot, groot masjien nodig, want die pad was heeltemal verwoes. Maar met die 4x4 kon ons 'n paadjie uitkyk, en ek pak toe klippe en ek sê, kom ons pak hier ry klippe en ons spring toe haar oor. En so is ons deur die eerste drif. Maar hulle het toe moed opgetel en gesien, maar dit kan gebeur. En so het ons aangegaan, elke drifie, elke draai, kon ons toe weer 'n plan maak. En natuurlik met die TLB agterna wat dan kon inkom, kon ons bietjie grond inry en ons kon bietjie so en oplig. En so maak ons toe nou 'n 4x4 pad van amper sê van scratch af. En dit het ons 2 dae gevat, maar ons is toe deur.
14: Mense het ons nou 'n groep opgemaak daar in Babiaans Kloof om te sê, en toe het hulle ook van my genoem, wat moet dringend by die hospitaal uitkom. En so het ek begin besef dat daar gaan help vir my uitkom. Die Here gaan vir my deurkom.
13: En hoe het jy toe gevoel, Melissa?
14: Dit het gevoel as waar berg van my skouers afgaan.
15: Dit was ja, 'n ongelooflike gevoel, as jy om 'n draai kom en jy kom by 'n stuk. Dit lyk daar was nooit 'n mens daar in die lewe nie. Daar's jy 'n voetspoor gewees, daar's jy 'n pad, daar's niks. Dit is die eerste maal wat 'n mens daarby kom. Het my 'n bietjie geleentheid gegee hoe die mense moes gevoel het in jou dae, wat hier deur getrek het, ja. So met die 4x4 pad wat ons kon deurbreek, kon ek ten minste haar dan Woensdag, kon ek haar tot in die dorp ry.
13: Hoe dankbaar was jy toe jy vir Justin sien?
14: Baie dankbaar. Ek kan nie gevoels beskryf nie. Die wete dat ek by die dokters gaan uitkom. Het my so laat voel, ek was hier so bang vir die pad gewees. Ek was te bly, ek kon haar uitkom met Babiaans Kloof.
13: Ek kan in jou stem hoor hoe jy glimlach, Melissa. Hoe voel jou hart nou?
14: My hart voel blij, maar en ook hartseer oor my familie en my ander kinders wat in Babiaans Kloof is.
13: Het jy al 'n naam gekies vir jou nuwe baba, Melissa?
14: Ja, ek gaan haar ouma vernoem. Annie, haar ouma se naam is Anna.
13: As mens, Justin, wat beteken dit vir jou dat jy Melissa en hierdie ander mense kon help?
15: Ek help maar waar ek kan. Ek besef mense kry baie swaar as jy nie toegang het tot sekere goed nie. Ek bedoel ons land, ons kan dit sien, die armer mense kry swaar as die brandstofpryse val of styg, hulle word geaffekteer. Kospryse op die rak, hulle word geïnfekteer. So ek besef dit in ons in die werk wat ons doen, besef ons dit al hoe meer. Maar as jy hier in die kloof met so 'n situasie kon ek dit meer duidelik sien. Die mense wat 'n bietjie meer spaargeld het of 'n bietjie meer kos het, hulle kon deurdruk. Ons as gemeenskap kon uitdeel wat ons kan. Maar ons het besef hier's mense wat regtig swaar kry. Ek is gelukkig genoeg om 'n werk te hê. Probeer my help waar ek kan, maar vir my was dit 'n lekker gevoel wees om so te kon help. Ja.
14: Die onmoontlikheid God vir my moontlik gemaak en ek is baie dankbaar vir Justin wat my hier kon bring aan die dokters toe.
13: Internasionale Verpleegstersdag is die afgelope week gevier. Dis 'n dag waarop daar hulde gebring word aan die onbaatsigtige werk van verpleegsters reg oor die wêreld. Elke dag staan hulle met deernis en toewyding aan die voorpunt van gesondheidsorg, dikwels onder uitdagende omstandighede. Mersha Rickney is 'n verpleegster in die hoësorgeenheid van die Melomet Hospitaal in Belleville, wat al vir 39 jaar lank die beroep beoefen. In Naweek Aktueel se profielonderhoud vertel sy hoekom sy so passievol is oor verpleging en hoekom sy jare gelede die beroep gekies het.
16: In my laaste skooljaar, waar ek 'n sielkundige gewees het of 'n maatskaplike werkster, onderwysers, was my drie beroepe. Ek het 'n tienerswangerskap in my laaste jaar gehad. Keuse was of my kind gaan vir aanneming en ek kan gaan studeer of ek hou my kind en ek is op my eie. En daai jare was verpleging die enigste beroep wat vir jou 'n salaris met voordele gehad het as ook 'n kleuterskool vir my kind om na toe te gaan. Dit is hoe ek 39 jaar by Kalbremme beginne werk het en my liefde vir mense, dit wat ek gedoen het, ek het baie sterk rolmodelle gehad wat my geskep het, wat my gelei het en ek is baie, baie lief vir dit wat ek doen, wat ook al my pasiënte behoefte was of is, dat ek dit kon gedoen het vir die pasiënt se best.
17: Jy is deur baie uitdagings in jou beroep. Vertel ons bietjie van die uitdagings en wat van hulle het vir jou sterker gemaak in jou beroep?
16: Nicoline, om eerlik te wees, dit was COVID. COVID dink ek vir al die verpleegpersoneel, mediese personeel, almal wat te doen gehad het met COVID, was dit 'n groot skok. Ons het nie geweet wat ons verwag nie, wat ons elke oggend gaan instap, waar jy geallokeer was, of jou pasiënt wat jy gister hardmeen gewerk het, deurgetrek het, en jy kom aan diens en jy hoor die pasiënt is oorlede, dan word van ons verwag om professioneel te wees, nou om emosies te toon, wanneer jy aan diens was, was nie altyd toegelaat nie, ek sê nie hulle was onmenslik nie, maar ons moet sterk gewees het vir ons pasiënte. Al voel jy wel heil, moet jy maar glimlag, moet jy nog steeds die pasiënt bearbeid. Selfs ons kollegas, ons kon nie mekaar omhels sit net om te sê dit is okay, ek het jou. Ons het soms op die vloer gesit net om te staan, sien van mekaar af te hou vir ons eie veiligheid en dan ook met die families. Dis nie maklik om vir 'n familielid te sê jou geliefde is nie meer hierdie of jy moet nou regtig tyd maak al het jy nie tyd nie want jy was op jou voete vir daai 12 ure wat jy aan diens is. Moet ek nou tyd maak of van ons tyd maak om byvoorbeeld video oproep maak sodat die familie die pasiënt kan sien en vir hulle bearbei. Jy moet ook maar 'n kompensmentes wees voorsorgmaatreëls tref dat daar enige kontak van infeksies is, nê? Nee? En om dan huis toe te kom en jy weet net nie of jy huil of jy is net stil en jy weet dit was vir my die grootste uitdaging ooit in my professie.
17: Ek wou nou reeds vir jou vra, hoe hanteer iemand in hierdie professie die dood? Hoe dra jy daai boodskap oor?
16: Gewoonlik is dit die dokters, maar ons doen dit ook die meeste van die tyd. Wat ons nou wel sê is, ons sal nou nie sê hulle is oorlede nie. Ons sal sê, jy weet, hulle toestand gaan agteruit of hulle kan onmiddellik inkom of as hulle ook weet dat die pasiënt in 'n kritieke toestand was en dis nie 'n skielike dood nie, dan sal ons net vir hulle sê hulle het opgehou asemhaal. So dit verg ook baie, jy weet, jy moet simpatie en jy moet empatie hê met die mense, al ken jy hulle nie.
17: Jy het genoem dat jy al in staatshospitale gewerk het, jy het ook onder moeilike en gevaarlike omstandighede gewerk. Vertel ons meer daarvan.
16: Dit het nou nie op 'n gereelde basis gebeur nie, maar veral oor naweke. Onder ons mense daai tyd was dit nog jare van apartheid, jy werk een kant, jy weet, as die blank in die blank afdeling. So bendelede kom in en hulle kom soek die persoon wat hulle eintlik nou wou doodgemaak het. Daar was al twee geleenthede wat ons gedreig was met 'n pistool en daar skiere wat ons onder 'n tafel moes weggesteek het. Jy weet, as jy hoor hier kom nou gevaar aan, jy weet waaroor dit gaan. En ons het nie daai jare sekuriteite gehad soos ons vandag in die hospitale gehad het nie. Dit was maar die portiere, die manne, wat betekens intree het en bietjie ruk en pluk, vir alles daar miskien nou nie 'n pistool betrokke is nie. So ja, dit was ook baie skrikwekkend en baie traumaties vir ons gewees. Jy moet net voortgegaan het.
17: Maar nou is jy in die hoësorgeenheid. Is dit baie verskillend?
16: Ja. Dit is baie verskillend, maar dit is ook baie intensief. Pasiënte wat baie keer op die ventilator beland, as gevolg van hulle of is respiratories of is hartprobleme, kardiologie en die meeste van die tyd in die winter is dit gewoonlik jou pasiënte met pneumonie, jou astma pasiënte, baie keer is hulle ook so siek dat hulle langtermyn op die ventilator is, baie keer is ons gelukkig om hulle gou af te kry met die behandeling en ons mediese dokters wat met die pasiënte werk, want kyk, hulle is die mense wat die behandelinge voorskryf en ons voer dit uit, maar dit word van ons ook verwag om te dink, kritiek te dink en uit ons eie uit dinge te doen en dan net vir die dokter te laat weet, dit en dit is wat ek nou gedoen het en dit is wat die situasie op die oomblik is.
17: Ons het die afgelope week Verpleegstersdag gevier. Wat beteken so 'n dag vir jou?
16: Ek waardeer my beroep, ek het 'n passie vir dit wat ek doen, maar omdat hulle herkenning gee en ons het gewoonlike ete en dan word dit toesprake gelewer net om hulle dankbaarheid te betoon en vir ons te laat besef hoe belangrik ons is, hoe dankbaar hulle is vir ons vir dit wat ons doen. Gewoonlik is dit geskenke en hierdie tipe dinge wat daarmee gepaard gaan, maar ja, elke jaar word ons gevier.
17: Elke dag is nie maklik nie. Hoe bly jy positief? En al vir 39 jaar.
16: Nicoline, ek is nou nie perfek nie. Ek het my tye waar ek geïrriteerd voel, of dit nou teenoor 'n kollega is, of met 'n dokter is, of enige situasie, het ek geleer om my mond te hou. Jy weet, om te dink voor jy praat, want ons is net mense. Ons kan baie keer, jy weet, bietjie aggressief met mekaar wees in die sin dat jy weet jou stemtoon is bietjie harder of jou houding wys dat man los my uit of verdedigende meganismes.
17: Ja.
16: En 'n mens moet, jy moet net, jy het jy kies en jy moet professioneel wees en dan tyd maak om wat ook al die situasie is dan dit te adresseer en om te sê hoe jy voel en waarvan dan afstem dit wat nou net gebeur het.
17: Een ding wat ek bewonder van verpleegsters is julle geduld. Ek dink julle moes gebore gewees het daarmee.
16: Ja, absoluut.
17: Maar net hoe dink jy, hoe kan ons as Suid-Afrikaners, as pasiënte, wat kan ons doen om julle beter te ondersteun en te waardeer?
16: Mense sê altyd goed ingelig nie, bestaan jy, mense wil nie sê dit is as gevolg net van onkunde nie, baie keer is dit die persoon se persoonlikheid. Al wat ons verwag, wees net dankbaar vir dit wat ons vir jou doen. Gee samewerking, ons wil nie altyd pat on the shoulder hê nie, maar waardeer dit wat ons doen, want dit is ook nie maklik vir ons nie. Ons is ook mens, jy weet, ons het ook gevoelens en sommige pasiënte kan baie aggressief wees, en nog steeds moet jy kalm wees. En 'n mens wil net vir die gemeenskap ook inlig dat wanneer hulle ooit of dit by 'n kliniek is en of dit in 'n hospitaal is, neem van se gevoelens ook in ag. Ons het ook families, ons het ook geliefdes en ons is daar om vir jou net die beste te gee. So gee erkenning vir dit wat ons vir jou doen of vir jou kan doen. Sodoende maak dit vir ons makliker om daai ekstra paadjie met jou te loop.
13: Dit was Mirsha Rikney, 'n professionele verpleegster wat tans werksaam is in die hoësorgeenheid van die Milomet Hospitaal in Bellville. En sy was in gesprek met ons uitvoerende regisseur, Nicoline Lou.
3: Minister yang hegia ua karaha aiwa, Dr. Hoshi Yonjora Mahopa, alamangang atik de gita ya oku ya gani kuna gwangki muku giga kam kam gwesi o gizi, ang hongkling hagi ang hongkli jawan. Kang hoshi kang hea gege oku ya yinki giga hana gizi o giga kam si o gizi ng gani kuna yik de gitu o yivi koma de gitu a chinji kama kwen. Ramahopa tini gita oku ya department ayi gani kunake malichin ga ichi gi awses milar trandi ay malichin ga sesian ka sing gi chu hana kau ya atur sin season 2 daga tege tur sin 7 daga ay gani kunan ka hig gi khwa mesam gu gi hkin ka khoe ki parliament ay ngan vi koma ko gi hng khawit tamni gi gi ra chu ko ya gani kunak wan ta ki khalman ga gi jing ay ngum thai chawan ya place wa chi gi da thwang a khama khoin ka hig gi thwa khali khama gu chi thwang ay khisin Zelin Marinten, tik de gang, hoe ik zie.
4: Minister Kraag aan energie aan het thema voor Dr. Hoshi Yonjora Mahopa. Karatien, kama de vie kesiki, kweezi, hana tokloa kong na tati. Eskom, ankwena zarukwijzing dota tinsa sinati rita. Makuyako angratin kraha kato angkwena hana zarup aika kwana ziyat anklom karahwatin hana tam. Ramahopa departemente hana anisiki 6 miliard randi saisi di siri a 2016-20 kwiri enin kamati kwiri 2007-20 siki khasi e zauka eguta parlamente na ki kouto witim. Parlemente ki zaroko dina khana korokoro sene kuya ku angakratin kraha di paro a tse sika tia kwen anakotin ay jike nyama ko ndiro o dekwe ki. Zaling Merinten, teki bori ek kago.
9: Eskom het daarin geslaag om die ligte aan te hou vir 'n volle jaar. Die minister verantwoordelik vir die entiteit meen dis die moeite werd om kennis te neem van die mylpaal.
18: On 18 May 2026, Eskom will reach what would ordinarily not be noteworthy, 365 days without load shedding. It is, however, an important milestone, not because it invites celebration for its own sake, but because it gives the country a moment to reflect on the path we have traveled.
9: Maar hy het onderskoot gekom van LPS vir die ontsaglike koste van elektrisiteit. Hier is die MKP se lid, Adil Ntshabeleng, Nazir Paulsen from the EFF and DRLP Kevin Milam.
19: The concern is high cost of electricity. The minister keeps making empty promises while failing to reduce the high cost of electricity. This is deeply troubling. While electricity is expensive, over 1.6 million households still lack access to electricity. This undermines the constitutional imperative for access to electricity.
20: Even amongst households with access, the current free basic electricity policy remains inadequate. Only 20% of intended beneficiaries currently receive free basic electricity support, while the allocation of 50 kilowatt hours remains insufficient for poor households. Electricity is essential for cooking, eating, studying, and survival.
21: The crisis has moved from the grid to the household budget. A family can have electricity available and still be unable to afford it. A small business can have power available and still be priced out of survival. That's not success. It's a different kind of failure.
9: Ramakopa het erken dat hy bewus is van die las op huishoudings en dat sy departement daaraan werk.
18: Honorable members, electricity prices matter because they are felt directly in the lives of South Africans. They affect the household budget, the cost of doing business, municipal finances, industrial competitiveness, and the legitimacy of the energy transformation. The department is processing the electricity pricing policy through to cabinet, after which it will open public consultation. This process will provide a revised framework for tariff setting, cost reflectivity, wholesale pricing, use of system charges, time of use pricing, subsidy separation, municipal cost of supply enforcement and social protection.
9: Ramakopa het ook bygevoeg dat hy vol vertroue is dat ladingsvermindering teen die einde van September in die meeste provinsies iets van die verlede sal wees, maar Gauteng en KwaZulu-Natal bly uitdagend weens die druk op infrastruktuur en onwettige elektrisiteitsverbindings. Zelene Merrington, Parlement.
3: Vessel Peters tikigiyango ya uaviki ayatwanke thong ya tikigiyango ketuchi yinkigiga gominqaba kraha
4: Vessel Peters tik uyako anka go kwahutu kraha ka kyankwezi boriendo ta irita
0: Suid-Afrika se elektriese voertuig wat die beste verkoop, loshande, die Chinese BYD Dolphin Surf. En BYD staan vir Build Your Dreams. En die Dolphin Surf, 'n kompakte lykerig, sal inderdaad 'n hele spulkoper se drome bewaarheid. Want met sy plaaslike bekendstelling 8 maande gelede, was hy by verre die goedkoopste elektriese voertuig. Beginnende onder die sielkundige R350.000 kerf. In verlede maand is nie minder nie as 302 van die dolfyne plaaslik verkoop, 63 eenhede meer as in maart. Wat toon daar is aptyd vir goedkoper, vol-elektriese voertuie, veral met brandstofpeperduur. Nou, tot onlangs was die Dolphin Surf met die Comfort-afwerking teen R341.900 Suid-Afrika se goedkoopste EV. 'N ander Chinese kaland, die Geely E2, het echter net 'n maand gelede sy verskyning gemaak teen R2000 goedkoper as die BYD. Ek het die Dolphin Surf Dynamic onder hande geneem, teen net onder R400.000, bietjie luxer as die Comfort en 'n langer ryk afstand wanneer volgelaai. 295 km, sê BYD. Die Dolphin Surf het my rondom beïndruk. 'N netjie se aantreklike voorkoms en binnenruim en bied ruim spasie vir insittendes, gegewe sy lyf van net onder die 4 meter, so bietjie groter as 'n Suzuki Swift. Hierdie Dieder Dynamic is volledig toegerus en mooi uitgelê, met 'n heerlike fris leer stuur. Ook leer sitplekke waarvan die bestuurders in elektries verstel, 'n digitale instrumentpaneel voor die bestuurder, wat onder meer aandui watter persentasie krag oor is en hoeveel kilometer jy nog kan ry. 'N groter baie duidelike inligting en vermaak aanraakskerm in die middel wat regop of horisontaal kan staan. En 'n koordlose selfoon laaistasie en Apple CarPlay en Android Auto. Verder verhitte en elektries verstelbare syspieëls, togbeheer, sleutellose toegang en aanskakeling en 'n stem opdragstelsel. Jy kan ook met jou Dolphin Surf op jou foon klets, ongeag waar jy is. Jy kan opdragte gee soos die deure sluit, die ligversorging of verwarmer aanskakel of inligting ontvang soos hoe vol die battery gelaai is en hoe ver jy kan ry. Veiligheidskenmerke sluit in 'n 3-kamera en parkeersensors, 'n banddrukmonitor en 6 ligsakke. 55 kW en 135 Nm wrinkrag klink beskeie, maar anders as 'n binnenbrand enjin waar jy die toere moet opwen, is al die Dolphin Surf se batterykrag enige tyd beskikbaar. Hy is nogal rats in stadsverkeer en alles gebeur geluidloos. Dis nie sy fortuin nie, maar hy loop heel lekker en stabiel op die ooppad. Op gelykpad draf hy tot 136 km per uur op sy digitale spoedmeter. In Trirad speel die BYD hierdie dientjie om voetgangers te waarsku. Jy kan die Dolphin Surf by 'n gewone muurprop laai of vinniger by 'n laaistasie. Jy kan ook 'n vinnig laai toestel vir jou huis aanskaf. Negatief is, die bagasiebak is redelik klein, boonop sonder 'n spaarwiel. Jy kry net so 'n kontrepsie waarmee jy 'n lek kan toemessel. En die reënveers maak in ligte reën onnodig geraas. Maar alles in ag geneem is hierdie motor van die jaar finalis 'n baie aangename wiksie. Die vol-elektriese BYD Dolphin Surf Dynamic teen R395.900 en 'n ryk afstand van byna 300 km kan heelwat geld spaar in hierdie tye van hemelhoë brandstofpryse, veral as jy sonpanele by die huis het.

脚法，后海拉巴拉巴，我是马翠玲，跟马瑞子阿妹负担负担，爱别玩那么离谱，压力让我哈，搞我的模式。

C'était quoi ça, Avassi? Gedam, yakwe gimam jusin.

예, 갱갱 아문 고야 친부양 다월랑 막염 간다 간다 엄마 땡땡가 고이 지엄빙 아야 땡구이 응아에 그 간다 직토아 행마 각오강 지엄빙 아 땡구이 월라마 원나가 고 젤레미야 젤레미야 워스텍 인 van vers 4 tot 13. Pasamte ngaitanga kwe arkansa kwa mchatali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta chapur bier setika mkutanga Jeremia wofstek 1 van vers 4 tot 13. Chimbang makumshela tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para yapaka profeta tachimbang tangui atanga ka di woorde van die Here het tot my gekom en voordat ek jou aan die moederskode gekom het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê, ek is te jonk. Nee, jy moet gaan na wie toe ek jou ook uitstuur. En alles wat ek jou befeer om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord in jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou kon kryk om al die af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring andago ingang baie belangrike teks jy maar saamkoon wa teks jy wa 10 kwanda kai kenga kwe kaya makwa kwe ha chip 3 wishes kwe ha wangana ya he panding na wa ya ngam khubu ya e hm duwing kwa e nam khu ya ngam kawa ya
ndubing go ya eng ya kukwa gwega chike ya kukwa kwa. Mizoko si wisa si ngayita kwa tinga kwe njiambi ya kankui wa chike hewa mbaya balangarak. Njiambi ya tisa mgu chunga mgu pisa kwa profetu. Njiambi kwa hangula aga kainga kwe mita hangula chitwayi wa itili para mapisa yi kwa profetu. Tua. Takuiga njiambi kankui a chungchi kwa wisis. Ako i chichima, chichima uwa i, ko miga, miwa profeto sing, iye hiya tusha,

0: Ja, mens Jureen, ek sit al die afgelope 20 minuten hier op jou stoep en probeer myself oorreed om te klop.
1: En toe besluit jy om my eerder skrik te maak.
0: En jy het uitgekom. Ek net probeer om jou aandag te kry.
1: Oh, nou het jy dit. Wat kan ek vir jou doen?
0: Ek kan nie vanochtend skool toe gaan nie. Ek mag nie. Ek het nie geweet wat om te doen.
1: Ai, Fred. Kom. Kom, sit hier op die bankie. Kom.
0: Jammer. Ek het net nie geweet wat om te doen nie. Ek wil kom hoor of jy rondgevra het oor hierdie saak teen my.
1: Ek het, Fred. En die mense wou nie met my praat.
0: Ek het regtig.
1: Daar kan net een rede wees daarvoor. Hulle voel skuldig. En hoekom sal hulle? Want iemand het hulle beïnvloed. Daar is beslis iemand wat hulle aangehad sit.
0: Dankie, Shireen. Het is goed om dat te weet.
1: Ja, en nou?
0: Ek moet Woester toe om daar by die streekkantoor te gaan sit.
1: Wat van er?
0: Elke dag vir die volgende 3 weke en dan is ek afgetree.
1: Fred, jy kan dit nie laat gaan nie.
0: Het is 3 weke, Shireen.
1: Man, Fred, as hulle dink... Hulle het weggekom daarmee om jou vals te beskuldig, dan gaan hulle dit weer doen. Ons moet uitvind wat hier aangaan. Vir die school en die kinders onthalwe, vriend.
0: Nou goed, wat kan ek doen?
1: Jy moet vandag gaan sit en dink. Wat is die rede en wie doen dit? Iemand daar buiten het een mes in vir jou en ons gaan die boks moet skit om te sien wat ek

0: is die reek?
1: Is die druiwedoppe wat klon gebruik is? Wat jy ruik is die fermentasieproses.
0: Oh, dit ruik vrot. Dit is al wat dit is. Gaan jy die goed weggooi?
1: Nee, wat? Dit is nog iets wat ons baie waarde uit kan kry.
0: Wat jy vir my sê is dit gaan nog 'n ruk hier rond staan. Die reek trek reg deur tot by die kantore. Ek is skaam om mense te verwelkom en dit lok vliee. Baie vliee.
1: Ek het klaar plan gemaak daarmee. Helfte gaan na 'n ander kelder toe waar hulle grappa maak en die res word gebruik op 'n roosplaas in die Kaap om die pH in die grond te verlaag. Blykbaar is dit goed vir die rose.
0: Wanneer kom hulle dit wegvat?
1: Vandag nog.
0: Beloof.
1: Is dit hoekom jy die hele pad van die kantoor af hiernatoe gekom het? Oor die reuk?
0: Nee. Ek het goeie nuus oor jou tafels vir die nuwe proelokaal.
1: Nou toe? I don't mean.
0: Nie hier nie, daai reuk gaan my laat uitpaas.
1: Nou goed, ek moet die waterpomp in die dam nou gaan. Kom som, dan vertel jy my.
0: Ek wag so lank vir jou by die bakkie.

0: Klaas, kan jy my kar was?
1: Ek dink jy, ek kan vir my bekostig, hoor.
0: Wat is dit met die wassery? Elke keer as ek hier voorbij rij, staan een van jou manne met 'n lap in die hand.
1: Ja, dit is deel van die routine. Saam in die was maak ons seker alles werk nog. Jy wil jy uitgaan op 'n roep en dan breek iets of die waterpomp werkie.
0: Ja, ja, nie, dit maak sin. Jy het my gebel.
1: Ja, hy is terug in die dorp.
0: Wie?
1: Robert Beck.
0: Oh, jy is die ernstigie.
1: Hy was gister by die hotel. Blykbaar besigheid gepraat met Wolfgang.
0: En hoe lang dink jy is hy al terug?
1: Geen idee nie. Hy wil weet of hy met my mense kan praat.
0: Jy moet dit nie toelaat, Lucien.
1: Nou, ek sal my best probeer, maar op die einde van die dag is dit nie my besluit, hè?
0: Ja, ek het gehoop dat die stad om pens en poetjies ingeslik het. Maar so slechte spysvertering kom hy terug wanneer jy dit die minste verwag.
1: Hy het uitgevra oor die plaas en die agterpad verby die skool. Het hy nie een van hy langvingers van hom in die eiendomsontwikkeling nie?
0: Ek weet nie. Hy besit 'n paar geboue op die dorp en ek weet hy het goed gebou in die noordelike voorstede. Daar was ook gerugte van staatskontrakte.
1: Dink jy hy wil iets hier in die Rooivallei opbou?
0: Die boere sal nie verkoop nie.
1: Dis dalk waarvoor hy met die bergplaas mense wil gaan praat.
0: Sal hulle verkoop?
1: Nee, dis stamgrond. Dit behoort aan ons voorouers en ons ongebore kinders. Ons is net die opsigters.
0: Ja, ja, maar met hom weet hem is nooit nie. Ons hulle oog waarom moet hou.
1: Ek weet julle twee sit daar langruk vas.
0: Ja, nee, al van dat ek van die eerste winger daar weg is. Maar die feit is, hy het al 'n paar mense hier ingedoen. Vir hom is finansiële gewin alles. Mag die saak wie seer kry nie.

0: Dis baie beter. Hier het van vars gesnyde nat gras.
1: Nou toe, Romeo. Wat het jy vir my oor die protokolse tafels?
0: Ja, mos van stories.
1: Ja, stories is wat ons aan mekaar verbind as mense. Dis vol...
0: Okay, ek ken al die speech. Ek het vir jou hout gekry vir die tafels met 'n ongelooflike story. En dis die waarheid.
1: Nou toe, mevrou Roo. Ek luister.
0: Okay. Laat ek net my papiertjie kry. Want dan ek nie die datums verkeerd kry nie.
1: O, lekker, daar's datums betrokke.
0: In 1694 het daar 'n Franse vlugteling in Suid-Afrika aangekom met 6 eikeboom akkers. Hy het dit geplant op sy plaas in Franschhoek. Nou, fast forward ons 220 jaar.
1: Okay.
0: Die Eerste Wêreldoorlog en dis die veldslag van die Somme. Oor die 300.000 soldate sterf en meer as 1 miljoen is beseer. Daar was 4 Suid-Afrikaanse bataljone betrokke.
1: Yes, hierdie storie is bietjie depro vir 'n wyn.
0: Okay, wag, hier kom dit. Die Suid-Afrikaanse regering koop 'n deel van die Delwelboud waar die Suid-Afrikaners geveg het. Daar is letterlik net 1 boom oor wat staande gebly het. En hulle besluit om as deel van die monument wat hulle daar bou, weer eikebome te plant. Hulle gaan toe terug na waar daai 6 akkers geplant is in Franschhoek, wat na 220 jaar 'n hele woud is, en vat van die akkers daar om dit weer in Frankryk in die Delwelboud te gaan plant.
1: Baie nice. Ek love it, maar wat het dit met ons tafels te doen?
0: Ek het hout uit daai bos in Franschhoek gekry om die tafels van te maak.
1: Wat? Hoe het jy dit reg gekry?
0: Wel, van die bome is al baie oud en uitgehol aan die binnekant, dan raak hulle 'n gevaar. Die eienaars kry lisensie om hulle uit te kap. Ek het 'n bod ingesit en hulle het besluit om dit aan ons te verkoop.
1: Ek is oorweldig. Dis, oh man, kom hier so.
0: Jy versmoor my dom.
1: Wanneer gaan ons jou hout kry?
0: Hulle kom lewer dit af binne die volgende paar dae.
1: Great! Ons gaan juist hierdie jaar die Kolombare uitbring as 'n vonkelwyn en het nog na naam gesoek. Wat van die 6 akkers?
0: Wel, net gaan seker maak niemand het hulle naam gevat.
1: Wel, dis jou job. Ek moet wikkel.
0: Hoekom?
1: Omdat die sproeiers nou op die deel van die gras aangesit gaan word.
0: En jy sê my nou, jy het net dit, Thomas!

0: gaan dit met jou en Delia?
1: Almal vra my dit.
0: Nou, ons gee om.
1: Ons is net vriende op die oom.
0: O, vriende. Mm. Die manier wat julle twee vir mekaar oogies gemaak het, nou die aand julle by my kom eet, hè? Oh, ek het gedink die koel is deur die kerk.
1: Ja, wat, ek sal my net harder moet probeer.
0: Nie alle vrouens is dieselfde nie. Ek weet om iets te hard te druk, los kneusplekke. Jy gaan dit rustig met haar moet vat.
1: Ja, maar ek is gewoond om hard te werk vir wat ek wil hê.
0: Dis die ding van liefde wat so baie mense verkeerd kry en meeste van ons eers te laat in ons lewens besef. Om liefde te vind, moenie die harde werk wees nie. Maar wanneer jy dit het, dan begin jy harde werk. Sy moet op haar eie vir jou lief raak. En dan eers moet jy hand en tand beklei om haar liefde vir jou te behou.
1: Altyd goeie raad, Sherine.
0: As ek maar net self na my eie raad geluister het. Goed, is vinnig besig om te verander hier in ons deel van die wêreld. Mm. Ek sukkel om by te hou. Die ding van die geraamte in die dam, dit bly by my spook.
1: Ja, Bart is juist in Kaapstad om nog geld te kry om na die rest van die geraamte te soek. Dit lyk asof hy dit ookie kan losie.
0: Dink jy hy sal die saak in die gang kan hou?
1: Ja. Die polisie is oorlaai met werk. Ek dink hierdie ding gaan net gelos word.
0: Dit is die regie, Lucian. God is losgekrap. Die waarheid moet nou uitkom.

0: vanoggend het ek op jou stoep gestaan, vanaand is jy op myne. Kan dit dalk goeie nuus wees?
1: Robert Peck is terug in die vallei.
0: Dis nie goeie nuus nie.
1: Lucian sê hy het vrae gehad oor die pad wat by die skool verbyloop.
0: Vir wat sal hy dit doen?
1: Hy wil grond in Rooi Vallei koop. Weet nie vir wat hy, maar wat ook al hy daar wil bou, het 'n pad nodig. 'N Pad wat hy nie met 15 ander boere hoef te deel nie. En wat vir hom die regte toegang tot die hoofpad sal gee.
0: En die enigste pad wat te doen is die een agter die skool verby.
1: Precies.
0: Maar wat het dit met my te doen?
1: Kom aan, Fred. Die departement soek al vir die afgelope 10 jaar rede om die skool toe te maak. En die kinders sal het bus vat na skool op die dorp. Al wat die skool ophou en aan die gang gehou het, was die lei.
0: Dink jy, dis hy wat agter die saak teen my is?
1: Die dat niemand met my daarover wou praat nie. Dit was die geld nie, dit was vrees. En die enigste persoon hier rond wat soveel vrees kan inboesem, is Robert Peck.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
1: Julle kinders moet nou klaar besit daar by die chips. Die eerste skoolklok het al gelei. My winkel sal nie die rede wees dat julle laat is, hoor? Toto.
3: Net soos ek haar nog altyd onthou. Die moeder en van die gemeenskap. Dis 'n geskroppende gekloek om almal in hulle plek te hou, ne?
1: Robert Peck. Ek het geweet jy sal een of ander tyd jou gesig hier kom wys.
3: Natuurlik moet ek kom hallo sê. Ons stap mos al 'n lang pad saam.
1: Ek sal nou nie sê saam nie. Wat maak jy hier?
3: Besigheid?
1: Ja, besigheidsman. Baie woorde het op deesdae 110 betekenisse, waarvan meer as die helfte niks goed is.
3: Lekker plek hierdie wat jy vir jouself opgebou het. 'N Winkel met alles, hè? Soos nie ou dae.
1: 'N Plek vir die gemeenskap. Locals lewer van die vars produkte. Die mense wat vir my werk is van die buurt.
3: Jy maak 'n verskil.
1: Ek probeer.
3: Dit was nog altyd jou ding, hè? Jy weet natuurlik, dis die mense wat jy probeer help wat jou die seerste gaan maak.
1: Praat jy nou uit ondervinding?
3: Uit jou ondervinding, Cherie. Die plaasmense van Die Eerste Wingerd wat jou net laat gaan het. Die gemeenskap wat jou uitgestem het by die stadsraad. En dan natuurlik Lentjie.
1: Jy maak nie jou lippe oop oor my dogterie. Haar naam hoort nie op jou tong nie.
3: Sy is 'n pragtige jong vrou.
1: Koop iets of loop. Right of admission reserved.
3: Nou goed, ja. Maar ek sal 'n lekker koue koeldrank kry vir so 'n warm dag, maar voor ek gaan. Ek hoor jy vra rond in die dorp oor my in die plaaskool.
1: Die skool en die kinders lê my na in die hart. Daar's moeilikheid daar en ek wil weet waar dit vandaan kom.
3: Ek gee nie om as jy my naam rondgooi nie. It's a free country. Maar skinder, lieg en seermaak. Stories. Jy weet, ek is 'n man met 'n kort lont. 'n Goeie werk met hierdie winkel, Shireen. Moet dit nou nie ongedaan maak nie.

0: dat jy kom help het, Lucien.
1: Ah, is geen probleem nie. Al is dit die tweede oggend in 'n ry.
0: Ek weet nie wat dit is met die kos daar nie, sien. Hulle het net die afgelope paar dae geweier om in te kom.
1: Ah, ek ken hulle ook nie so nie. Daar moet omtrent dood in die familie wees vir een van hulle om 'n dag te mis. Hier is iets aan die gang hier.
0: Jy moet hy pot aanhou roer, anders gaan hy mieliepap te dik word.
1: Ah, ek doen.
0: Jy kan nie net so boop drukkie, jy moet dit omvou en laag.
1: Omvou? Moet ek dit nou roer of moet ek dit omvou?
0: Die onderstes moet boontoe kom en die boonstes onderin. Dis wat bedoel word met omvou.
1: Oh, so. Mens leer ook elke dag iets niets in die kombuis. Nee, kyk, hier is nou sommer my gym vir die dag.
0: Nou kom die streekkantoor vandag nog inspeksie doen van die skool, van die klasse tot die bestuur.
1: En wat het hulle dit doen?
0: Hulle glo dat waar daar 'n rookie is, moet daar vuur wees. As meneer Smith van die kosveld kon vat, kan daar 'n klomp ander goed op by die skool wees wat nie reg verloop nie.
1: Nou, hy het dit nie gevat nie.
0: Ek kan ook nie glo dat hy dit gedoen het.
1: Nee, Delia, hy het dit nie gevat nie.
0: As hy nie het nie, wie het?
1: Niemand nie. Die mense word opgesweep teen hom.
0: Nou, wie doen die opsweep werk?
1: Iemand wat ek kan beskuldig sonder bewyse nie. Hy is ook iemand van wie jy ver weg moet bly.
0: Wie is dit?
1: Ek wil nie hierdaaroor praat nie. Ek kan die verkeerde ore hoor en die boodskappe oordra, maar ek sal vir jou later meer vertel.
0: Nou goed. Ga jy my later weer help met die broodjies?
1: Ek sal self eers moet gaan werk, maar ek is seker ek sal 'n uur of wat uit die dag kan steel om vir jou te help.
0: Miskien kan ek jy vanmiddag leer om die brood behoorlik te smeer.
1: Ag, enige iemand kan dit doen?
0: Nee, nie jy nie. Jy smeer elke keer net so 'n stuk in die middel. Jy moet oral tot in die hoekies smeer.
1: Ja, juffrou. Ek sal my bes probeer.
0: Jy beter. Anders kry jy ekstra huiswerk.

Nou goed, ek sal deurkom.

0: stampie en moenie mekaar stampie. Ek hou julle dop, hoor.
1: Ek is seker jy spreek hulle elke dag aan en nog steeds verander het nie. Van my mal maak.
0: Ongelukkig moet die social skills ook aangeleer word. En daarvoor het hulle goeie voorbeelde nodig.
1: Hoekom voel het vir my ek is op pad om 'n skoolles te kry?
0: Waarmee kan ek help, meneer Peck?
1: Ek het gedacht ek gaan myself kom voorstel.
0: U reputatie loop hier vooruit.
1: Ek het daarom al so'n bietjie van u ook gehoor, mevrou Davids.
0: Die onderwijsdepartement gaan vanmiddag hier opdaag vir 'n oorsig besoek. Ek het die tyd vir praatjies hier.
1: Ja, ek verstaan. Het moet seker baie moeilik wees vir jou om nou weer vir jou toekoms te beklei. Dit is skaars 'n paar maande nadat jy dit by die vorige skool ook moes doen.
0: My toekoms?
1: As die departement die skool toemaak, sal die ander twee juffrouens sonder moeite weer geplaas word. Maar jy was laaste in. Nie waar nie? Hulle sal sukkel om vir jou hier rond werk te kry. Jy sal weer moet oppak en die pad vat.
0: Jy is besig met bangmaakpraatjies, meneer Peck.
1: Is ek? Wel, dan jy niks om oor bekommerd te wees nie. As daar 'n stukkie waarheid steek in wat ek sê, dink ek jy wil my aan jou kant hê. Ek ken 'n klomp mense in wynlande en van hulle is grootkoppe by verskeie staatsdepartemente. As jy hier rond jou tentpinne vir die lang termyn wil inslaan, kan ek altyd 'n goeie woord by die regte mense vir jou insit.
0: Jy moet my verskoon. Ek het 'n klas wat wag.
1: Moet nie te ver langs jou neus af na my probeer kyk nie, juffrou Davids. Die ander mense wat hier werk, van die opsigter tot die ander juffrouens, weet watter kant van hulle brood geboter moet wees. Kyk uit vir jouself.

0: kerkse parkeerarea, regtig, Shireen.
1: Dis die enigste plek wat niemand ons sal dophou nie.
0: Ek luister.
1: Wie is die voorsangers?
0: Skes?
1: Wie maak die meeste lawaai oor jou saak? Uit die gemeenskap nou.
0: Dis die klomp wat inkom met die busse ouers.
1: Die seisoenwerkers, nê?
0: Wel, ek hou nie daarvan om enig iemand uit te sonder nie.
1: Die mense is besig om jou lewe en die toekoms van die skool te verwoes. Moenie nou vir hulle jammer voel nie.
0: Hulle is dalk net besorgde ouers.
1: Wat ek weet, ekstra geld ontvang het om te kla.
0: Kan jy dit bewys?
1: Natuurlik nie. Dit wat my bron gesê het, is tweedehandse inligting en totaal en al hoorsê.
0: Daar het jy dit.
1: Maar toe maak Robert Peck sy opwagting. Hy begin praat van 'n ontwikkeling in die vallei. Wil die bergplase mense sien oor hulle grond en dreig my om uit sy besigheid te bly?
0: Hy het nie.
1: Ja, hy het. En skielik is daar die hele tyd probleme met die seisoenwerkers se kontrakte.
0: Waarmee jy hulle verteenwoordig?
1: Precies. En maak die saak wat ek vir hulle doen nie, is daar elke keer constante probleem.
0: Nou goed, kom ons sê al die goed is verwant. Wat kan ons daaromtrent doen?
1: Niks aan Robert Peck nie. Maar ek en jy gaan ons magic werk met hierdie seisoenwerkers.
0: Hulle hou glad nie van my nie.
1: Hierdie is die een of ander popularity contest nie. Ons moet hulle 'n rede gee om teen Robert te draai.
0: Hoe doen ons dit?
1: Hy betaal hulle.
0: Natuurlik.
1: En ons moet hulle meer betaal.
0: Geen manier nie.
1: Die geld. Die geld. Ons moet bewyse kry van die geld. As ons dit het, kan ons hulle met die bewyse aanvat. En dan kan hulle nie net hulle seisoenkontrakte verloor nie, maar ook hulle kinders se plasing in die skool.
0: Ek weet nie of dit heeltemal die waarheid.
1: Ons moet hardball speel, Fred. Dis die enigste manier hoe ons die ene gaan deurhou.

0: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
1: Los toch de radio. Wat is dit toch om te doen?
2: Hoe lang sit ons nou al hier? Ek dink nie dit gaan gebeur nie.
1: My kontak het gesê hulle gaan vanaand betaal word.
2: Dis al na 12. Ek moes al lank al in die bed gewees het. My vrou gaan my dood
1: maak. Hou nou op met moan. Is jy seker hy videokamera van jou werk?
2: Die werk. Ek het dit al 3 keer nagegaan.
1: Is daar genoeg lig?
2: Solank hulle onder die straatlig bly. Dit sal help as ons 'n bietjie nader aan die aksie kan wees.
1: Wat gaan hulle ons sien?
2: Dis as hulle...
1: Sst, sien taxi, sakkel. Hulle moet ons sien nie.
2: Wat? Daar is nie vir my plek om te sak nie.
1: Tak,
2: my maag is in die kant.
1: Laat dit 'n bietjie... Hulle is voorbij.
2: Ek het nou amper flou geword.
1: Wat?
2: My maag intrek, die vooroor buig. Ek het al begin sterre sien.
1: Daar stop hulle. Kry jou kamera reg.
2: Maar waar is Robert?
1: Hy sal nou kom. Van die teerpadse kant af.
2: Ek kan nie geloof, dis verby nie.
1: Moet hy nou al opgewonde raakie?
2: Ek praat nie van vanavond nie. Ek praat van my loopbaan. Soveel jare, dieselfde, elke dag. Nou gaan alles verander. Ek is nie reg hiervoor, nie, Shireen. En ek is sleg met verandering. Ek het geen idee wat ek gaan doen nie.
1: Ai, man, beter na jouself kyk. Dit moet hoog op die lys wees.
2: Vir wat? My kinders is oor see. My vrou, sy het haar eie lewe.
1: Jong, baby steps. Jy begin met iets klein. Begin 'n boek lees in die oggend net na ontbyt. Laai 'n toepassing af en leer hoe om dit te gebruik. Begin jou lewensverhaal skryf. 'N paar honderd woorde 'n dag. Iets wat jy kan klaarmaak.
2: Dankie, juffrou Selfhelp. Ek voel sommer nou baie beter.
1: Nou kom hy. Aksietijd.
2: Nou laat ek gauw die ding aanset.
1: Dis hier nou een goeie tyd vir... Oeh, nie, Fred.
2: Die batterij, dis amper pap. Dis jy wat wou gehad het, ek moet die heel tyd die ding toets.
1: Daar klim my uit. Neem af.
2: Gehoop om so rond te beweeg, jy laat die camera skit.
1: Daar oorhandig hy die geld. Het jy dit? Fred, het jy dit?

0: dankie dat jy my so vroeg kon sien.
1: Ach wat, gedurende oestijd is 7 die ochend al eerste theetijd.
0: Waar is jy seisoenwerkers?
1: Sireen het gesê, sy wil eers met hulle praat. Is nou al 2 weke lang waar al heel tyd probleme was met die mense. Ach, klein goedjies.
0: Ja, sê, klein jakkassies wat die wingerd verwoes.
1: Jy is nie die eerste een om so te sê nie. Maar met al die moeilikheid saam is die witdruiwe cultivars al amper van die wingerd af.
0: Is goed om te hoor.
1: Hou op so rondtrap soos een haan wat skropplek soek. Wat kan ek vir jou doen, Wolfgang?
0: Die boere het een speciale raadsvergadering belê.
1: Nou, in die middel van oestijd?
0: Ek weet, is ongewoon. Maar as onafhankelijke raadslid moet ek allemaal inlig van die vergadering en al die papierwerk doen.
1: Nou goed, wanneer sal hierdie vergadering plaasvind?
0: Oor die naweek.
1: Ach, wees meer specifiek, Wolfgang, hierdie tyd van die jaar is al niet soos een naweek nie.
0: Saterdagochtend. Ons gaan 9:00 begin. Op die eerste wingerd.
1: Nee, as dit een raadsvergadering is, hou ons dit hier by die kelder.
0: Regard het gesê.
1: Het is een rooi vallei saak en vanaf die koöperasie gevorm is in my opa Grootjiese dae, is vergaderings oor die vallei by die kelder gehou.
0: Ek sal my Regard hoor wat
1: dit is. Dit is niks om te hoor nie, Wolfgang. My familie is al genoeg hier gedruk en al weggestoot dier die boneis en as die vergadering oor my gaan ons dit net hier.
0: Nou goed, David. Ek sal het so reël.

0: Meneer, ek het verwag om meneer hier te sien nie.
1: Ek moet een of ander tyd kom oppak.
0: O, natuurlik. Dan los ek meneer eers in vrede.
1: Ek gaan oppak, maar nie vanochtend nie. So jy plan nie. Wat het jy kon kry?
0: Ek moet 'n paar afdrukke van my klas maak en die papier in die drukker is op.
1: Dit is in die onderste kas en die sleutel.
0: Ek het die sleutel, meneer. Ons het dit goed gedink dat een van ons eerder die sleutel vir die skryfbehoeftes by ons hou. Dis nou terwyl meneer nie was
1: nie. Nie nodig om te verduidelik nie. Julle sal julle eie routines moet kry sonder my hier. Wel, tot die volgende hoofopdag.
0: Ek het net begin gewoon raak aan hoe meneer goed doen en nou...
1: Dis die onderwys vir jou. Die heeltyd verandering. Elke jaar ander kinders. Die mense om jou skuif aan, op en dan uit. Jy moet net sorg dat jy ook die heeltyd aan die beweeg bly. Sorg dat jy jou lesse aanpas, nuwe grade en vakke. Mens moet nie stilstaan nie, dan beweeg die wêreld verby jou.
0: Ek sal het onthou, meneer.
2: Kyk net hoe goed lyk jy agter daai lesenaar. Nie 'n dag ouer as die eerste keer dat ek jou daar gesien het nie, Fred. Hoe lank gelede was dit nou?
1: 17 jaar. En ek het al jou besoeke hier aan my te dee geniet, Shireen.
2: Wel, vandag gaan jy uitgaan met 'n bang.
1: Dit kan jy weer sê.
0: Waarvan praat julle?
1: Ons het 'n Hollywood hit op hande.
2: En nou, wag ons vir die audience om op te daag.
0: Verskoon my, ek moet terugkom in my klas.
1: Dis reg. Hier gaan 'n paar ouers opdaag, my juffrou Davids. As hulle dalk by jou klas inloer, stuur hulle direk kantoor toe.
0: Sal so maak, meneer.
1: Al die regte mense is op pad.
2: Ja, ek het gereël dat hulle tydens hulle middagete hier moet inklok. Al die leiers in die groep. Vooral die wat ons gisteravond op camera vastgevang het, waar hulle die geld ontvang het.

0: seker die grootste bedreiging vir enige wynmaker, die vlekvrye staal tank. Jy kan die temperatuur reguleer, die metaal beïnvloed nie die smaak of reuk nie, jy hoef eers bekommerd te wees oor blootstelling aan suurstof nie. Koue kliniese beheer. En die metaal tank het 'n baie beter tweedehandse waarde as die houtvate. Alles voordele, maar die kuns, die menslike aanraking. Dis die kunsmatige intelligensie van die wynwêreld, net die stuk metaal.
1: Meer wyn op 'n slag en goedkoper, ja.
0: En die vlekvrye staal hou soveel langer.
1: Dan maak dit vir my totaal en al sin.
0: Ja, dit sal. Ek het al vanaf ek hier aangekom het gewonder wat se probleem met Rooivalleise wyne. En ek dink, ek weet, dis 'n karakterprobleem, Wolfgang. Die wyne weet nie wat hulle is nie.
1: Nou praat jy my die mekaar.
0: Wel, ons probeer iets vir almal daar buite wees. Goedkoop, easy drinking, maar ook meer kompleks. Van die variante duur en eksklusief. Dis net te veel, dis te die mekaar en onder dieselfde handelsnaam. Ons moet verskillende reekse hê.
1: Ja, ons gaan die kliënte verwar dan.
0: Ons hou Rooivallei, maar met verskillende reekse. Soos Rooivallei 6 eike, wat dan...
1: Dit help nie, jy bespreek die met my nie, David. Ek het in die einde van die dag gaan sê nie. Dis is jou en die boere.
0: Ja, waarvan die benei 60% stemreg het. So dis hulle wat ek moet oorreed.
1: Dis reg, Richard en Amelia.
0: Wat? Amelia?
1: Nou dat haar ma langs die see sit, het Amelia haar stemreg oorgeneem. So sê jy hoe die beslissende stem as Richard en die ander boere nie saamstem nie.
0: En Saterdag is het my voortbestaan as wijnmaker waar hulle gaan stem.
1: Dis ook op die agenda. Om die waarheid te sê, dis die enigste item op die agenda.

0: is verby, Fred. Jy kan weer asemhaal.
1: Dankie, Shireen. Sonder jou sou ek net weggestap het met my stert tussen my bene.
0: Ja, wat? Nou kan jy jou laaste week of twee hier by die skool klaarmaak. En klaarmaak op jou eie terme.
1: Het is belangrik om behoorlik afskeid te neem. Mm. Weet jy hoeveel dae het ek laatmiddag onder die boom kom sit, my eerste behoorlike rus van die dag gekry?
0: Jy het hierdie boom?
1: Bloekomboom. Baie min van hulle oordees daar hier in die wynland. Mm. Meeste van hulle uitgekap oor al die water wat hulle uit die grond uitneem. En die bye.
0: Bye?
1: Hier was 'n groot bijenes. Dit was gevaarlik met al die kinders. Toe kry ek familie Bonnet om hulle te kom verwyder. Sy het my vertel dat bye die bloekombome verkies. Die boere hier moes die bome verwyder sodat die bye die vrugte bestuif en nie regheid vir die bloekoms gaan nie.
0: Wel, vandag het ons self van 'n groot bijenes ontslaag geraak. Toe die klop hulle self op camera sien met die geld in die hand. Het hulle baie vinnig van gedachte verander.
1: Ja, maar Robert, hy gaan nie net weggaan nie.
0: Nee. As hy eers moet iets begin, het los hy nie.
1: En die keer is dit iets hier in die vallei.
0: Hy het nog altyd sy oog gehad op die berge. Nou moet daar 'n manier wees wat hy uiteindelik 'n deel van die grond kan kry.
1: Ek het gehoor hy was bo by die bergplaas.
0: Oh, die gaan nie goed uitdraai nie.
1: Jammer om dit nou alles in jou hande te los.
0: Ek het hom al 'n vorige keer hier uitgedryf. Ek kan dit weer doen.
1: Hy is 'n man met baie geld en mag.
0: Ek weet hoe hy werk.
1: Haat vir iemand laat mense altyd slegte besluite neem.
0: Dis nie haat nie, Fred.
1: Kom aan, Shireen. Jy blameer hom vir jou dog.
0: Daar was 'n ouer man in haar lewe. Een met geld. Een vanuit die dorp af. Ek kon nooit uitvind wie dit was nie, maar daar was net een man in die geweste wat sou durf waag het om met my dogter te mors.
1: Jy dink Robert het iets met haar verdwyning te doen?
0: Ek weet hy het.
1: En die polisie?
0: Ek het die eerste paar maande na haar verdwyning nie heeltyd vir hulle genoem. Hulle het hom nie eens ondervra nie. Niemand kan help nie. Dis net ek self wat hom kan uitvang.
1: Ek kan help.
0: Vir 17 jaar het jy die gemeenskap gedien. En vanmiddag moet jy jou laaste wag onder hierdie bloekomboom geniet.
1: Ons lewe lank maak ons by mekaar dinge, ervarings, liefde, verhoudings. En dan in 'n stadium begin jy goed verloor. Hierdie week was dit my werk. Die dinge wat ek van nou af verloor, gaan ek nooit weer terugkry nie.
2: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
3: Deels, is dit 'n bietjie vroeg hier voor nie, man?
4: My dag is vol, ek het die ander tyd hier.
3: Wat is die story met die geitjies in die raket?
4: Dis 'n paddel.
3: Soos 'n paddel? Waarmee jy roei?
4: Paddel, pedaal, noem het wat jy wil. Solank jy die bal raak slaan.
3: Die handvatsel is al baie kort.
4: Blykbaar maak het die raak slaan van die bal makliker.
3: Oh, okay. Die baan is ook nie baie groot, hè?
4: Klein tennisbaan, die punte werk precies dieselfde. Dis net, jy kan die bal van die glas afslaan, soos met squash.
3: Oh, dis nou die glas muur hier agter my.
4: As die bal eers gehop het en het bons van die muur af, mag jy dit slaan. Maar hy mag net een keer op.
3: Okay, fine. Ons moet dit maar speel. Dan moet jy my net reg help asseblief, as ek iets verkeerd doen.
4: Okay, jy kan eers dit doen. Vang die bal.
3: Okay. Dit voel nogal weird.
4: Is net bietjie swaarder as die tennisbal. Dit dop is so hoog hier en beweeg stadig.
3: Ag, oh, dankie, tog. Worry? Hoe gaan dit met meneer Smith?
4: Goed, hy maak nog nou en dan 'n draai by die skool om te help met departementele dokumente. Oh. En hou 'n oog oor die cricketspan.
3: Rig David nou net die span af, hè?
4: Ja, maar met die oes en die paars is dat daar wat hy dit kan maak.
3: Oh, okay.
4: Wel, gaan ons speel of gaan ons chat?
3: Staan gereed. Ek gaan dien.
4: Nie boorie, jy moet dit van onder af die skouers.
3: Ah, soos 'n gewone ou.
4: Presies.
3: Okay. Hoorie, en die etes van die kinders? Is dit nou uitgesort?
4: Die tannies wat die kos help maak het weer begin opdaag en nog 'n dag gemis nie.
3: Oh, dis great. Maar ek moet sê, ek mis dit nogal om vir jou te help.
4: Jy sal my help deur te begin speel.
3: Gaan is dit net vir die fun speel?
4: Wat het jy in gedagte?
3: Sy was my bakkie as sy verloor.
4: En as jy verloor, help jy my my klaskamer uit weer.
3: Okay, Jaffie, sy het 'n deal. Hier kom my.

0: jou te sien. Waar was jy die afgelope ruk?
1: Kaapstad. Daar was 'n paar goed wat ek moes uitsorteer.
0: Ah, ek is by jy terug. Ook net betyds, daar is môre 'n vergadering by die keller wat jy moet bywoon.
1: Vir wat moet ek dit bywoon?
0: Omdat jou ma haar stemreg aan jou toegeken het. Op die oomblik sit jou broer en die ander boere vas oor 'n saak en jou stem sal bepalend wees.
1: Is dit vir David?
0: Jou broer wil hom laat gaan.
1: Hierdie week wat verby is was een van die moeilikstes van my lewe. Ek het nou krag vir die familiefete nie.
0: Jy sal moet betrokke raak. Daar was nou al 2 keer gestem oor die saak en elke keer 'n bekleierery en 'n gelykopstemming. Die keller in die vallei moet aanbeweeg, met of sonder David. Alles kan nie meer net so in die lug hang nie.
1: Ek sal daaroor dink. Ek is eintlik hier omdat ek hoor die lekkerste koffieshop is weggesteek hier in die hotel.
0: Ja, ek het die ou dameskroeg omskep. Kom, ek gaan wys jou.
1: Paul, vir die fete tussen my broer en David, het daar enigiets anders hier rond gebeur die afgelope tyd?
0: Ons is nog steeds besig met die reëlings vir die groot fees.
1: Ek het op die radiostasies in Kaapstad gehoor.
0: Dit is 'n groot klomp geld om dit van die grond af te kry, maar hopelik sal dit nog meer inbring. Is die tafel reg vir jou?
1: Hand for wine. Go van die naam.
0: Die eerste wingerd is een van die hoofborge.
1: Hoe is dit so?
0: Ja, Richard het van die begin af sy steun gegee.
1: Hy is die suinigste mens wat ek ken. Hoe het jy dit reg gekry?
0: Hy heg baie meer waarde aan loyaliteit as geldelike gewin.
1: Natuurlik. So, wat moet jy vir hom doen?
0: Niks nie.
1: Die keller, jy is op die raad.
0: Nou, ek het nie stemreg nie.
1: Maar jy bepaal wanneer vergaderings gehou word en wat op die agenda geplaas word.
0: Ja, dis reg.
1: Dis hoekom die aftanking van David so belangrik bly in die vergaderings.
0: Wel, ek doen dit
1: want... Jy doen wat jy voel is nodig.
0: En ek is seker jy het nou daardie beloofde koppie koffie nodig.
1: Sterk.
0: Ek het ingevoerde bone van Uganda. So sterk en romerig, jou teelepel kan boop te drijf.
1: Daai klink presies na die soort koffie wat ek nou wil hê.

0: Jij bent net van die gym afgekomen.
1: Ja, padelbal, samen met Delia gespeeld.
0: Ah, is er al een mini-tenniskruis?
1: Nee, die baan is zo klein nie, ne? En sy het my behoorlik rond gejaag. Ek dink my enkels is geswel.
0: Ah, jy werk daarom baard aan die girl.
1: Is niks sikke goed, he. Ons is net vriende wat lekker saam gaan padel speel.
0: Okay, en dis hoekom jy sikke rooi enkels. Ek bedoel, geswelde enkels het.
1: Hoorie, ek is hier vir rede, ne?
0: Nou toe, hy daar mee.
1: Okay, sorry, die brandweer bring elke jaar een almanak uit, om geld in te samel vir die dieren shelter, ne?
0: Is dit waar jylle so met die pappies en die jongkaikies in die handen stond?
1: Eindste.
0: Well, nie een van jylle draaiers hemde nie.
1: Kijk, dit help met verkopen, man.
0: Ja, man, wat er domme kan nie sê vir een brandweerman met een klein onskuldige kaikie vast, hè?
1: Precies. En ons is net 7 ouwens by die brandweerstasie. Mm-hmm. Die vorige jare het ons politiemanne, vleeniers en sovoorts gehad om die maande aan te vul.
0: Ja.
1: Maar die jaar... Wil ons kyk of ons hier een paar van die wijnmakers kan inbring nie.
0: Nee, gaan nie werkie.
1: Ai, hoekom nie?
0: Wel, ons is meer gebouw soos Bacchus as Hercules.
1: Man, wat?
0: Ons drink ons product en dan eet ons baie lekker saam met dit. Ons is heel dag uit tussen die wingerde, nou is die tyd vir Jim nie.
1: Ek is seker, van die tannies, wat die almanak koop, sal die omgeef vir een paar, jy weet, dad bars.
0: Wow, okay. Wanneer wil jylle die foto's neem?
1: So oor een week of twee?
0: Ek weet eers of ek dan nog hier rond gaan wees nie.
1: Wat bedoel jy?
0: Jy gaat het nou al 2 vergaderings met die raad van die kelder belei om my te fire.
1: Te fire? Vir wat?
0: Oor ek kan sys nie die werkers kan bestuur nie.
1: Maar ons weet mos nou al dat hulle betaal was om te staak.
0: Ja, ook oor my planne te groot waagstuk vir die vallei sal wees.
1: Man, hy is mal, man.
0: Jep, die rest van die boere in die vallei denk ook so. Maar jy gaat peer 45% van die stemreg en die ander boere saam 45%. So, hulle kanseleer mekaar uit.
1: Wacht, 45 en 45 geef jou 90. So wie beheer die ander 10%?
0: Wel, dit was Regard se maasin. Maar nou dat sy van die plaas af is, het sy die stemreg oorgedra na Amelia toe. Huh? Maar Amelia is ons daarom teruggestad.
1: Ek het daar vanoggend gesien.
0: Wat? Amelia?
1: Ja, sy het net in die hotel ingestap soos ek op pad was na die padelbaan.
0: As sy terug is, gaan ek beslis by die volgende vergadering my werk verloor.
1: Jy weet het die.
0: Glo my, Regard hou nie van my nie en sien my as 'n hindernis in sy pad, maar Amelia, sy haat my.

0: dankie, Wolfgang. Koffie was heerlik. Maar sterk ek terugkom op die plaas.
1: Was jy dan nog nie op die eerste wingerd nie?
0: Nee, ek het vanoggend net tot 3 uur die stad uit weggetrek. Die res van my trek sal eers môre kom.
1: So hier's permanent terug.
0: As daar een ding is wat ek die afgelope tyd geleer het, is dat niks permanent is nie. Maar vir nou is dit die plaas.
1: En jou acting loopbaan?
0: Dit was nie veel van 'n loopbaan nie.
1: Die laaste keer wat ek van jou gelees het, was dinge heel op.
0: Ach, dit was opdreef. Meer een geval van sit en wag vir die volgende rol. Die mense, my verhoudings, ek het nou weer gaan probeer om daar aan die gang te kom, maar daar is niks behalwe pyn en lyding vir my daar nie. Ek moet oorbegin.
1: Ja. Ek het 'n paar keer alles verloor, maar nooit weggestap met niks nie. Ervarings laat mens groei as mens. Beter verstaan van wie jy is en wat jy wil hê. En dis wat jy daaruit kry.
0: Op die oomblik wil ek net rustigheid en stilte hê.
1: Ek weet nie of jy hier rond gaan kry nie, maar die hotelse deure is altyd oop vir jou. As jy dalk 'n aand of 2 weg van die plaas nodig het, jy weet.
0: Ek mag dalk net jou goedhartigheid aanvaar. Maar vir nou moet ek eers in die pad val. Dankie vir die geselskap.

0: Ja, hier is die eerste wat ons pluk. Dis die Pinot Noir. Ek wil 'n Dior gebruik in 'n vonkelwyn rosé.
1: Rooi van hulle het al lank al rosé. Hoekom het nou verander?
0: Meneer alkohol in die vonkelwyn.
1: Is dit 'n goeie ding?
0: Wel, met die rosé sal jy op 'n Dinsdag aan net een glas drink. En ons rosé vonkelwyn proef vars en met die helfte van die gewone alkohol gaan jy 2 glase drink. Ek dink ons sal 2 keer meer verkoop kry. Plus, dis wat van die jonger mark hou.
1: Ek kan van my swaarder rooiwijn, Merlot of 'n cab.
0: Ja, ek voel nou nie lelik wees nie, maar jy val nou nie meer heeltemal in daai jong mark segment nie, hè.
1: So jy sê ek is te oud, David Meyer.
0: Is daar nie iets anders waaroor ons kan praat nie?
1: Ek wou maar net geweet het hoe dit hier gaan. Ek is moeg, ek moet op die plaas kom.
0: Is jy goed daarom uitgesorteer? Die stad.
1: Baie wat ek daar agter gelos het, maar dit laat my ligter voel.
0: Jy kan ons altyd kom help om te hoes.
1: Nie vandag nie. Wil net stort en dan het so rustig as moontlik vat.
0: Wat sal ek nie doen vir 'n afmiddag nie, hè?
1: Wel, as dit van 'n reghard af hang, kry jy dalk net jou wens.
0: So jy weet van die stemmerie?
1: Ja. En dat daar môre middag weer 'n vergadering gaan wees waar ek gaan moet stem. En ek het op die oomblik geen idee wat ek gaan doen.
2: Nie sleg is hy nie. 130 meter na die gaaitjie en jy het op die setperk geland.
3: Het afgerol in die lang gras in.
2: Tenminste nie in die sandkuil nie. Lyk my jy weet wat jy doen.
3: Ag, ek speel so nou en dan. Jy moet as jy die eiendomsgame wil wees.
2: Nee, ek het nog nooit rarig geduld hiervoor gehad nie.
3: Jy het hom rechts gehak. Jy sal hom moet gaan soek daar tussen die bome.
2: Ach, wat van ek slaan het weer af.
3: Dis hier die game werk nie.
2: Oh, ek is nie so'n ou wat by die reels hou nie.
3: Maar is dit dus duidelik nie golf waarvoor ek hier is nie. Wat soek ek?
2: Ga jou ook nodig is, Sandy.
3: Wow! Dit moet iets groots wees as Robert Peck vir hulp vraag.
2: Het is? Een nieuwe ontwikkeling. Tussen die berge as jy van Woesterse kant afkom.
3: Daar is net wynplase. Die grond is vir landbou gesin.
2: Jy nou worry oor die klassifikasie van die grond nie.
3: Jy moet water aanleg.
2: Is by die damme en by die rivier.
3: Die water aan?
2: Alles. Van die planne tot die financial backing is klaar uitgesort.
3: Nou wat is die probleem?
2: Die grond self. Die plaas.
3: Hulle wil nie verkoop nie.
2: Precies. Hulle wil nie luister na rede nie.
3: Het jy hulle al begin druk?
2: Natuurlijk.
3: En tussen kom ek hier is.
2: Jy weet mos hoe om hierdie soort fights te reen.
3: Ek doen. Maar, dit gaan jou kos.
2: Name your price.
3: Versigtig wees met die soort van stellings. Ek mag dalk net 'n pond meer vleis eis as wat jy bereid is om te betaal.

0: wag jy al lank?
1: Nee, ek het eers 'n draai gaan maak in die keller tussen die vaatjies. Ek moet sê, ek is aangenaam verras met hoe die nuwe proelokaal lyk.
0: Baie dankie. Ons werk nogal hard daaraan.
1: Baie goeie idee om die vaatjies as natuurlike skeidings tussen die tafels te gebruik. Skep die regte atmosfeer.
0: En die tafels?
1: Ja, hulle is nog nie klaar nie.
0: Ja, maar die hout. Wat dink jy van die hout?
1: Ek weet nie.
0: Daar's 'n storie daaraan.
2: En as julle twee hier rond staan?
1: Hallo, Richard.
2: Hallo.
0: Ons wag vir die ander.
2: Hulle bakkie staan onder die akkerbome. Ek dink hulle wag al in die raadsaal.
0: Daar's geen rede om te jaag nie,
2: David,
0: Richard.
2: Hierdie saak sloer nou al soos 'n slegte nagmerrie in slow motion. Vandag moet dit 'n einde bereik.
0: Al is dit een wat jy nie wil hê nie.
2: Die kans daarvoor is amper nul. Die vallei het die afgelope paar jaar baie goed klaar gekom sonder 'n meier. En ek is seker ons sal net so goed in die toekoms kan klaarkom sonder jou.

Voor julle oor my toekoms gaan stem, laat my asseblief toe om 'n paar woorde te sê. Amelia het voor die vergadering 'n draai gemaak by die nuwe protokol. Ek dink meeste van julle was al daar binne. Dit gaan 'n ervaring wees wat elke persoon wat die kelder besoek vir 'n lang tyd sal onthou. En dis wat wyn op die ou end van die dag is. Ervarings en herinneringe. My pa het my vertel dat met die aanbou van die kelder was hy 'n jong kind nog op laerskool. En daai dae het die boere hulle eie vaatjies gemaak. Die hout het vir 2 jaar droog gelê in een van die store. Daarna is die koper hier op die perseel verhit en getimmer en die hout aan die binnekant gebrand om dit te seël. 'n Stoomtrein en toe later 'n dieseltrein het verbygekom om die verouderde vaatjies met die wyn in te kom haal. Die boere moes self die vaatjies op die trein laai en dit moes vinnig gebeur want die trein het 'n skedule gehad. Almal het saamgewerk en die wyn was 'n spanpoging van al die plase in die vallei. Dis daai herinnering wat ek wil laat herleef. Elke een van die 16 plase in die vallei moet deel voel van die proses. Jy lewer nie net druiwe aan die koöperasie nie. Jy is in jou eie reg 'n wynmaker. Help my om Rooi Vallei weer 'n plek van ervarings en herinneringe vir ons almal te maak. Asseblief.

0: Ek is nou so moeg agter hierdie balletjie aangestap.
1: Dis oor jy om in alle rigting slaan. Minder effort en meer accuraatheid, Robert.
0: Wat is die nut van 'n sport as jy nie jou alles kan gee nie?
1: Dit gaan oor beheer. Dieselfde met jou probleem. Jy kan nie net regs en links mense aanvat nie. Wat is die grootste probleem in jou pad?
0: Die grond.
1: Die grond is nie die probleem nie. Dis jou target, jou goal. Dis wat jy wil hê. Wat of wie is die een groot domino wat omgestamp word om die uitslag in jou gunst te draai?
0: Ek dink ek kan die mense van Bergplaas ooreet, maar die eerste wingerd, die bonnuis, sal nie makkelijk ingeen nie.
1: Dan moet ons fokus op hulle. Hoe skeer ons hulle wêreld so uit mekaar dat hulle geen keuse het as om in te gee nie?
0: Nou, dis waarvoor ek jou gaan betaal.
1: Ek moet soveel moontlik oor hulle uitvind. Swak en sterk, punt
0: ek. Ek ken net die persoon om daarmee te help.
1: Hoe lyk daai scorecard van jou?
0: Ek het al lank al opgehou tel.
1: Oh, dan het ek gewen en jy betaal vir lunch.
0: Hierdie plan van jou, hoe ver sal dit ons vat?
1: Wat bedoel jy?
0: Ek wil net ons moet op dieselfde bladsy wees. Die mense by wie ek die geld geleen het vir ontwikkeling, hulle verdra nie mislukkings nie. Hier is baie op die spel.
1: Al die pad.
0: Wat?
1: Jy het gevra hoe ver sal ek het vat? My antwoord is, al die pad.

0: het ons baie sater al by die fontein deurgebring.
1: Ja, ek kan onthou, jy was meeste van die tyd in die fontein. Maar ek moes altyd 'n oog oor julle jong kinders hou.
0: Ag, toe nou. Jy is skaars 'n jaar ouer as ek, is nie so baie nie.
1: Ah, ja, maar ek was die soet voorbeeldige een. Oh. Jy 'n regte tomboy, hè?
0: Was vir my altyd lekker hier by die kelder. Die groot grasperk en al die geboue. Hmm. Om in die middel van die somer op die koue sementvloer tussen die vaatjies te gaan lê. Reek van die wyn wat besig is om te gis. Daar was iets magical daaraan.
1: Onthou jy toe ek jou gevang het, toe jy skelm van die wyn gedrink het?
0: Geproe, dis al. Ek het gesien hoe ons pa se doen en wou dit self ook probeer. Ek het die kraantjie oopgedraai en 'n mond vol wyn gevat.
1: En toe net so alles uitgespoeg en vergeet om die kraantjie toe te draai, hè? Wat 'n gemors.
0: Dit sleg geproe. Ek kon glad nie verstaan hoe enige iemand dit sou wou drink nie. Jy het nooit vir my pa gesê nie.
1: Ja, ek het gedink jy het jou les geleer en met alles wat aangegaan het, moes ons jonges maar by mekaar staan.
0: Ja, ons moes. So, die raad het besluit dat jy in jou pos aanbly vir jaar.
1: Jy het teen Reghard gestem.
0: Ek het saam met die ander boere van die Rooi Vallei gestem.
1: Dankie, Amila.
0: Dit was die regte besluit. Vir nou. Jy het beter die beste wyn maak wat ek al geproe het.

0: albei plan nie.
1: Nee, glad nie. Die kinders is al huis toe. Hoe kan ek help?
0: Ag, ek het 'n kans gevat om vinnig hier te stop. Ek werk vir 'n nuwensgewende organisasie wat 'n verskil wil maak in plaaskoolgemeenskappe.
1: Ek is maar 'n vlak 1 onderwyseres, nie die regte persoon om mee te praat nie.
0: Nou maar goed. Waar is jou hoof?
1: Ons het jou op die oomblik 'n hoofie. Wat van die onderwysdepartement?
0: O, oh, die verskil wat ons wil maak moet direk terug in die gemeenskap geploeg word. Ons wil nie kans vat met politici en bureaucratie nie.
1: Ek het regtig geen sê hier rond, jammer.
0: Wat van ons begin klein? Ek weet julle sukkel met die voedingsskema.
1: Hoe weet jy dit?
0: Wel, al die plaaskole waarmee ons saamwerk sukkel en is afhankelijk van skenkings. Kom maar sê, vir die volgende maand help ons waar ons kan. En as dit nie uitwerk nie, of daar is iets waarmee jy nie gemakkelijk is nie, dan stop ons die hele story.
1: Ek kan 'n vergadering met die skoolbeheerraad reël, dan kan ons dit daar bespreek.
0: Perfek. Sê my, hoe lank gee jy al hier skool?
1: Ag, dis nou eers 'n maand of wat.
0: En jy bly hier in die vallei?
1: Nee, op die dorp. Ek hier daar.
0: Wow. Ek gaan vir die volgende paar weke by die hotel wees. Miskien loop ons aan mekaar vas. Hier is my kaartjie.
1: Dankie.
0: Asseblief, reël daai afspraak met die beheerraad so vroeg as moontlik. Hoe vinniger ons hier kan begin bydra, hoe beter vir die kinders.
1: Natuurlik.

0: Amelia, wat de hel is jy besig om te doen, hè?
1: Kan ek vir jou 'n koffie kry?
0: Ach man, ek is lankal op iets sterkers as koffie. Kom, verduidelik jouself asseblief.
1: Ek dink nie ek hoef nie.
0: Jy hoef nie. Vandag was die perfekte geleentheid om vir eens en vir altyd van die meisies ontslae te raak. Maar nee, Amelia volg haar eie kop en stem vir David.
1: Ek het gestem vir wat die beste is vir die vallei.
0: Ha, waarvoor dink jy is die wingerdlote wat ek verkoop, hè? Die beleggings wat ek maak in die fabrieke op die dorp. Die prolokaal wat ons geopen het op die plaas. Dis om al hoe minder afhanklik te wees van die koöperasie en die kelder. Daai plek is soos 'n meelsteen om ons nek. En met David wat die gitaar slaan, gaan dit nog ons ondergang beteken oor
1: Sy
0: my.
1: Sy idees is goed. Met die naweekfeeste wat hy daar aangebied het, kon hulle meeste van verlede jaar se oorstaan voorraad verkoop. Ja. Hy het goeie idees oor nuwe markte en nuwe produkte.
0: Sy familie is ons die Bonnie grootste vyand, Amelia. Ons het die eerste wingerd onder hom uitgeruk. Moenie vir een oomblik dink dat hy nie alles in sy vermoë sal doen om dit terug te kry nie.
1: Wanneer gaan jy hierdie vete laat gaan, Regard?
0: Nooit nie. Dis wat my dryf. My oor my skouer laat kyk. Hy het miskien die ronde gewen. Maar ek sit vanaand op die eerste wingerd se stoep, nie hy nie. En dis hoe dit gaan bly vir solank ek leef.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Van deesweek se spelers was soos volg: Konradie van Heerden is David, Cole Wessels is Lucien, Zenobia Kloppers is Shireen, Royson Stoffels is Fred, Marcel van Heerden is Robert, Cara de Toy Amanda, Kay Smith is Delia, Johan Nel Wolfgang, Pedro Camara is Regard, Carly Heine is Amelia. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers, Amor Tredoe was hier geregisseer.

Dit was die 1961 slim Whitman treffer The Old Spinning Wheel, wat geskryf is deur Billy Hill. Ek glo jy is nou gereed vir vanaand se groot country musiekbederf. Kom ons luister nou na Billy Forrest, gevolg deur Rick Van Shelton.

Dit was Rick Van Shelton met sy 1987 verwerking van Life Turned That Way, wat geskryf was deur Harlan Howard. Die snit was die eerste keer deur Little Jimmy Deacons in 1965 opgeneem. Die weergawe van Rick Van Shelton het hom ook 'n nommer 1 posisie op die Hot Country Songs in 1988 besorg, en voor hom was dit Billy Forrest met Hello Operator. Hier is Monty Jackson, en na hom is dit die beurt van Kenny Rogers.

Dit was Kenny Rogers met Lady, een snit wat geskryf is deur Lionel Richie, en voor hom was dit Mani Jackson, Die Hemel Weet. Mani Jackson het die melodie van Alan Jackson se lied Between the Devil and Me gebruik vir Die Hemel Weet. En sommer so tong in die kies, nee, Mani en Alan Jackson is glad nie familie nie. Volgende speel ek vir jou snitte van Connie Francis, as ook Jim Reeves.

Dit was Bobby Darin met Things. Baie dankie dat ek en jy weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Send Me the Pillow van Belinda Davids, as ook Nico Boyse met sy weergawe van Today I Started Loving You. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baai.